strava, wat was toe fout? Sy antwoord, te min ware liefde, te veel harde hout. Ek wens sy kon sien, hoe beautiful sy is vir my. Dan sal haar selfoon ophou lei.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: Oktobermaand is Bilders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Haasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

0: vinnigte vergeefs.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Miss C.

0: jou
1: stasie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Pas, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar

Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Yes, please.
1: En ek sê vir jou goeiemorgen weer eens, en ek groet jou uit die ateliers van jou stasie waar jy saak maak, en dis maandagochtend, ja, kan jy glo, wake-up call vir myself gewees vir ochtend, ek besef die naweek is voorbij, ons moet ongelukkig nou die werk spring, aan die pad spring, en dinge doen, maar ja, kom ons begin eers met vanochtendse oordenking, en dan keer ons saam verder.

0: I don't dance without you, Enrique Iglesias. En baie dankie Mariska wat saam met ons kyk. Mariska is daar uit in Mpumalanga se wêreld uit. Ja, Mariska, pragtige wêreld. Jy Hoofveld, Laagveld, Nelspruit of Mobela. Ja, ek weet nie waar jy in die wêreld daar is nie. Maar ja, dankie. Lekker jy saam met ons kuier. Sy sê lyk dit ons terwyl sy aantrek. En Philip sê die navie kon nog 'n dag langer gewees het. Philip, ja, ek weet nie. Ek dink die mense in die retail, hulle sal dalk nou miskien saamstem of miskien nie saamstem nie. Het in die koöperatiewe wêreld as jy navie 'n dag langer is, is okay. Maar die sham die ouens wat daar voor in retail sit, jy weet, daar in die groot winkel sit, jy weet, in die pakkies so daar by daai dingetjie bliep verbysting. Ek dink hulle wil daar ook 'n bietjie 'n langer naweek hê. By elk geval, dankie. Is lekker julle saam my kuier. Kom ons gaan gou daar by die winkels wat draai maak en onthou jy kan ook gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, Philip en ons ek en Philip praat nou oor die naweek wat moet langer wees, 4 dae werk en 3 dae rus. Philip, ja, that's debatable. Net soos wat hulle sê, as jy nou maar kyk wat die skrif sê, jy moet 6 dae arbei met 1 dag rus, jy mag nou nie 3 rus. Ja, dit is debatteerbaar, maar ek weet daar was 'n storie, jy vind die lande in Afrika wat dalk dit nou gaan doen, hulle gaan nou nog 'n dag langer naweek hou. Ja. Maar ek dink, ja, nee, ek weet nie, ek kan nie doen nie, my bankbestuur sal dit nooit goedkeur nie, môre nie, môre. Ja, nee, my bankbestuur sal dit nooit goedkeur nie. Neil, môre, lekker jy saam met ons kuier, ek hoop jy het 'n lekker naweek gehad, ek hoop die, alles is daarom reg. En Swan, so, ja. Kom ons gaan kyk gou wat sê die weerkantoor.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, ons moet nou kyk. Wat sê hulle? Weet, dat jy nou kan weet of jy nou so langbroeke, kortbroek, sandale of so van die skouer of krimpelien nommertjie moet aantrek en die daai vere hoedjie moet opsit en so aan. Kom ons hoor gou wat sê hulle. Nou ja, die Suid-Afrikaanse weerdiens het die volgende waarskuwing vir vandag uitgereik. Waarskuwing om verskuwing oor ernstige donderstorms in die Oos-Kaap wat kan lei tot skade aan nedersettings en eiendomme en kommunikasie en kragtoevoer kan ontwrig. En dan uitermatige hoë brandgevaar in die Noord-Kaap, die Naledi munisipaliteit in die Noordwes, sommige plekke in die Oos-Kaap sowel as oor die King Getsuayo district daar in KwaZulu-Natal. En dan 'n hittegolf word verwag in die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal tot môre toe. Uitermatige ongemaklike toestande wat ook op plekke kan heers in die suidelike dele van die Oos-Kaap. So ja, dink maar baie koue water. Nou kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, Pretoria 15 grade Celsius minimum en 'n maximum van 30 grade Celsius. Pretoria, ja, jy gaan uitbrand vandag, né? Johannesburg 14 tot by 30 ook en dan Vereniging 15 tot 'n maximum van 31 grade Celsius. En dan is dit daar by Mariska se wêreld in Mpumalanga bewolk in die oggend met miskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Mbombela 18 grade Celsius jou minimum en 27 jou maksimum. Emelakleni 16 tot by 30, Ermelo 10 tot by 28, Standerton 11 tot by 32, ja, lekker warm ook daar by Standerton se wêreld, Kokuza 19 tot by 31 grade Celsius. Ja, Die laagveld kan maar lekker warm word. Limpopo, bewolk in die ooste met oggend mis in die verre suidooste. Andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm in die Limpopo vallei en die westelike Bosveld. Polokwane, 15 grade Celsius jou minimum en 30 jou maximum. Palaborwa, 17 tot by 30. Tsanin, 17 tot by 29. En dan Musina, 17 tot by 30. Lepelale, 23 grade Celsius jou minimum en een maximum van 34 grade Celsius. En dan Mokopane, 16 tot een maximum van 33 grade Celsius. En dan die biede daar langs julle, Noordwest, gedeeltelik bewolk en warm. Klerksdorp, 19 grade Celsius minimum en 30 grade Celsius die maximum. En dan Potchefstroom, morgen Potchefstroom, ek hoop het gaan goed aan met julle, 18 tot by 31, Mahikeng, 19 tot by 30, en dan Rustenburg, 19 tot by 32, Vryburg, 20 tot by 32 ook, ja, lekker warm ook daar so by julle, en lyk my die somer is terug vandag, en dan die Vrystaat gedeelte bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die suidwestelike dele, Bloemfontein, 18 tot een maximum van 29 grade Celsius, Bethlehem, 15 tot by 29, en dan Kroonstad, 18 tot by 31, Vicksburg, 16 tot een maximum van 28, Harry Smit, 17 tot een maximum van 31, Sasselburg, 17 tot een maximum van 31 grade Celsius. En dan die Noordkaap, gedeeltelik bewolk, winderig en warm, tot baie warm, en dan enkele buie en donderbuie worden ook in die oostelike en centrale dele verwag. Upington, 23 tot een maximum van 34, Kimberley, 20 tot by 31, Alexander Bay, 14 tot by 22, Springbok, 16 tot by 24, Calvinia, 13 tot by 28, en in Sutherland, 6 tot een maximum van 25 grade Celsius. En dan die Weskaap, ochend mis, langs die kus, andersens bewolk, windrig en koel tot warm en het sal ook baie warm wees oor die noordoostelike dele met enkele baie teen namerig. Kaapstad 14 tot een maximum van 19 grade Celsius, Vredendal 13 tot by 23, Riversdal 12 tot by 26 grade Celsius, George 12 tot by 21 grade Celsius, Worcester 13 tot by 27, Beaufort West 21 tot by 35, en dan na in die groot voorparadijs, Oudtshoorn 15 tot een maximum van 33 grade Celsius. En dan die Ooskaap in die weste sal dit mistig wees langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm, en dit sal later baie warm word met verspreide buie. In die weste sal dit ook gedeeltelik bewolk wees, baie warm wees met verspreide reën en donderbuie. Kuberka 16 tot een maximum van 28 grade Celsius, en dan Makanda 18 tot by 24, Kuba 18 tot by 33, Robertsebukwe of Graafry net 21 tot een maximum van 34, Kugompo Stad 19 tot by 34, Paul St. John's 19 tot by 31, Mtata 18 tot by 35, en dan Kumani 17 tot by 31, en Kwans 18 tot een maximum van 36 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, een laaste, maar nie die minste nie, ochend mis oor die noordelike binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met verspreide buie en donderbuie. En dan Durban, 23 grade Celsius minimum en een maximum van 30. Richards Bay, 20 tot by 33, en dan Pietermaritzburg, 19 tot by 36, en Umnambiti of Ladysmith, 17 tot een maximum van 34, liever. Ja, so reg oor Suid-Afrika gaan dit bitter warm wees vandag, so asjeblief toch, bly maar net koel, drink baie koue water, en as jy die geleentheid het om onder lugversorger te wees, dan is dit goed so, maar ja, bly jy nou maar net koel vandag.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, Philip het ons gegroet. Philip sê, hy moet die pad vat, Philip. Ja, mooie dag asjeblief. Veilig wees daar op die pad en ja, lekker werk. En ja, vat hem vast, dis maandag. Nou ja, toe, kom ons gaan goed vind het aan die winkels toe. Jimmy Sousa, baie dankie ook vir jou borskap vanoggend.
2: Jimmy's is nie net een marinade saus nie. Het is deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet allemaal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
2: Opstaantyd ontbyt, nou is lekker as jy saam met my keier. En dis een wat saam met my keier 6:22 op die stadium van die geveg. Party mense is die geveg, vir al die kinders nou met school toe gaan. Hè. Staan op, ek praat nie weer nie, staan op, staan. Ja, dan is het mos nou maar geveg om die kinders aan die gang te kry. Maar ja, ja, nou is die tyd natuurlijk vir ons boeremuziek treffer. Of anders gestel, ons meelgooi episode. En dankie ook vir Neil. Neil, jy het weer vroeg opgestaan om vir ons die nommerkies te genereer. En die meelgooi, ons is seizoen 4 en dis episode nommer 68. So ja, jy grip nou die meelshakerkie, soutshakerkie, wat jy dit ook al het en waar jy dit in het. En dan skitter jy net so een bykie meel daar op die vloer, nie te veel nie, ne? Nou vrou lief het gister die vloer gewas, so jy gaan die moeilikheid kom, en dan gryp jy nou van vrou lief, van man lief, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekerolle, die enig iets, bier man, bier vrou, en as jy iemand daar voorbij loop, in die gang af, gryp hulle ook sommer, ja. Bel sommer iemand daar in die huis en sê, kom dans met my, want ons gaan nou lekker dans. Ja, hier gaan ons, lekker dans.
1: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy's sauces en Jimmy's pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
1: Ja, gaan ek dit ooit regkry. Kom ons gaan loer gou daar dat die verkeer en ons het nou wel daar na die weer gaat. Kom ons gaan loer gou na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ek sien daar's iets by ons in Rosemead Lane in Broadway daar in Wynberg ligte wat nie behoorlik werk nie, so asseblief die die departement hulle is heidiglik daar besig om reg te maak. En te kyk wat daar verkeerd is, asseblief gebruik het net as 'n vierrigting stop, moenie kansse vat nie. Ek het die naweek weer gesien waar ons liewe vriende in die wit taksies net eenvoudig oorgejaag het, ja, amper motor gevang het. En ja, stadig bewegende verkeer in die R300 noordwaarts by die N1. Daar so asseblief tog net wees ook net geduldig. Dan sien ek ook 'n motorvoertuig ongeluk by Tygerberg Vallei weg en Kontemat Kloof is daar by die Cape Farm. Die nodige mense is daar so aan diens. En dan Franschhoek Pas is nog steeds gesluit as gevolg van daai pad wat hulle daar reg maak. Chapman's Peak is oop en is 'n pragtige dag hier in ons by ons die Weskaap. Baie baie mooi so. Dit behoort dalk 'n mooi roete te wees, né? Ons is selfs nou hier op die TikTok van op 'n trein klim en iewers heen gaan en so aan, maar daar Chapman's Peak om. Dit is ook 'n mooi stuk pad. Maar dan moet jy om stadig ry, né? Bitter stadig ry. Jy moet nou nie vinnig gee. Vinnig daardeur gaan nie, want dan gaan jy vergeet wat jy gesien het. Alright, en dan soos weer terug by die Weskaap. Pad sluiting as gevolg van 'n motorvoertuig ongeluk. Die N1 inwaarts en uitwaarts by Laarkerk straat. Ek sien hy is wel geopen. Ja, daar was nou 'n vroeë ongeluk daar. De Klerk, die brug daar, so sien ek. Maar het lijkt me, dit is nou dit, wat dan, hy is nou wel oop. Dat ek net seker maak, hier so, ja, die motorvoertuig ongeluk op die N1 inwaars, en uitwaars by Laarkerk, hy is wel oop, geopen. Partij plekke is daar so'n bietjie mistigheid op die paai, asblief sit jy hoofligte aan, ry bietjie stadiger, draaf die venster, gul, skree, sing, waar jou rooi lappie, maak jouself nie sigbaar, asblief. En dan een motorvoertuig ongeluk op Robertse Boekweg in die suidelike richting by die N1, die rechterkantse baan is gesluit, daar is geen vertragings nie, so moet nie nou stop nie, as jy daar voorbij ry, moet nie stop nie, jy kan niks doen nie, tensy persoon in uniform vir jou sê, stop of help of iets van die aard. En dan die N1 hier rondom Kraaifontein, daar is in Kaapstadse kant, daar so'n bietjie baie verkeer, en dan as jy by Tegeberg hier wil afbeweeg, ook so'n bietjie zwaar bewegende verkeer, tot daar by Sensory City. Die R27 van die Blauwe Strand af, hy is redelijk gepak, dis maandag, ek kan sien, dis maandag verkeer, hy is redelijk doenig bedrijwig. Voordat ek er weg hier uit Blackheath, Kousevier, Eerste Rivierse Wêreld, Paddock, Goodwood, Maitland, Arium, is ook redelijk bang, vast al. En dan die N2, hier uit Somerset West uit, het lyk goed, daar is nie probleme daar nie. En dan as jy nader beweegs na die M7 toe, dis daar by Google Books, Google Letto voorbij, op pad, het is aan die kant die aandoorbaan van die lughawe, as jy Kaapstad toe beweeg, daar is ook so'n bietjie swaar bewegende verkeer. Ek kan nie sien wat daar gebeur het nie. O, wacht, daar sien ek nou. Daar was een motorvoertuig ongeluk op die M10, by die M10 aansluiting, dis op die N2, daar was een motorvoertuig ongeluk, dis daar by Charlesville, Heideveld, New Rest, so dis die M10, daar so het een motorvoertuig ongeluk, en dan as jy by die M7 deur is, so tussen die M7 en die M17, was daar 2 voertuig ongelukke, omtrent so 100 meter uit mekaar uit, so hy, dis waar die probleme vandaan kom, en dan as jy verder aan beweeg

0: Wag al en dan die M3 van af Wynberg Park so 'n bietjie verder terug die Alphen wandelpad tot waar hy amper by Nieuweland se woud is. Daar so so 'n bietjie van 'n stadige bewegende verkeer. So daai ene lyk daarom nie te sleg nie. Maar andersins ja, as jy paai maar besig, dis Maandag, wees geduldig. Hou maar jou afstand tussen jou en die motor voor jou. Môre Kathleen, môre. Ja, maak jouself maar net sigbaar as daar mistigheid op die pad is. Ek weet daar, maar dis koud daar in Mpumalanga in die Hoëveld, is ook maar mistigheid hierdie tyd van die oggende. Die tyd van die jaar en as jy by Robert kom waar daar nie wat dit nie werk nie, nie behoorlik werk, asseblief gebruik dit as 'n vierrigting stop. Aroniel en Noel, môre, lekker dat julle saam met ons kuier. Nou ja, toe, ek gaan net nou weer, nie waar, ek is kon vergeet van KwaZulu-Natal, ek vra verskoning, dat ek nou nie hele paaie gegeet nie, daar is baie padwerke natuurlijk daar so, op hele area in KwaZulu-Natal, en dan is stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die oprit van Hammerdal. Die linkerkantse baan is gesluit. Pria, sê gaan my skiet. Ja, dis al wat ek daar het. En dan vir Gauteng. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat ons daar by Gauteng het. Nee, daar is niks vir julle nie. Dis net 'n bietjie langer terug. So ja, vra verskoning.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
0: Ek het nou al baie gehoor van mense en kinders en met wat nie name het nie, maar het jy nou gehoor van a horse with no name? Geniet om.

0: Ja, hier bij ons is warm, dus zo 6,48, als ik die horloge nou zo kijk. Maar Mariska is thuis op pad, Pitbull is uitgeput en lekker dag voor jou. Ja, mama moet gaan werken en die hondje kan nog gaan slapen, ja. Ja, wat wil ik nou voor jullie gesê het nog? Wat wil ik nou voor jou gelig het? Ik wou niet gelig het, ik wil voor jou story vertel het. Maandag gaan kijken ons maar altijd naar woorden, zekere woorden. En ik kon niet onthou of ik het laatst maandag gedoen het, nee, ik denk niet zo, nee. Maar in elk geval, Ray Line, goeiemorgen, good morning ook daar zo. Noel is ook daar, Love Me Too is ook daar zo, baie dankie, lekker het jullie samen met ons keir. So ja, maandag gaan kijken gewoonlijk naar een woord, wat ons min gebruik, of wat hy keer gebruik, meestal glad nie, wat hy van die woorden ken ek nie eers nie. Maar volgendse woord, of vandagse woord, is kruipnuis. En ja, dit is redelijk self-explanatory, soos wat hulle sê. En dit is nou maar net die te beteken, as jy na nuusflits kyk en hier in die onderkant is daar so transcript of hulle tik daar, jy sien altyd die goedjies, die letters en die. Partykeer gee hulle finansiële indikators daar, partykeer dan vertel hulle nou 'n storie terwyl jy nou luister, kyk nou hierdie mooi gesig hier op TV, met die Botox lippies, jy weet, as hy vertel veel van hoe wonderlik die wereld is en iemand het 'n bommetjie gegooi en so en so, dan moet jy nou daaronder lees wat Donald Trump aangevang het. En dan raak ek moet die mekaar met my twee oog kan, twee verskillende plekke, een oog boe en een oog onder sien nie. So ja, maar dit is nou die kruipnuus. Jy moet of onderlees, of ek moet of onderlees, of ek moet vir haar kyk, met die Botox lippies. So ja, dit is die kruipnuus. Kom ons gaan gevindig na die winkels toe, en dan Heinz Winkler, waar is die woorde wat ek soek?
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Ja, die Engelse woord daar is crawler, as hulle praat van die gedeeltes wat daar onder op die skerm voorbij hardloop, die Engelse praat van crawler, of news crawl. Ja, maar vir ons in Afrikaans is het kruipnuus. Ja, dit is een nice woord, ek weet nie of ek hem gaan gebruik nie. Ek dink ons ongelukkig in Suid-Afrika, dink ek meng ons so ons tale, dit is so van selfsprekend, so natuurlik, om tale te meng, want as ek vir iemand gaan praat, en ek sê nie maar die crawler wat daar oor was. Vriendin van my het in Engeland hier kom kuier, en dis die eerste keer wat sy uit Noord-Afrika kom, so 'n paar jare wat gelede, en sy sê later vir my, how on earth do you understand each other, because you're talking such a mixed up language. Ek sê, well, that's just one of the things. Dit is misschien wat ons is. So, ja, maar crawler. Crawler is die Engelse, crawler is die Engels, en dan kruipnuus is die Afrikaans. Hans Winkler, waar is die woorde wat ek soek?

0: Al my bene het mooi fris geword van alleen gereierij. En my meisie, man, sy het joods geword van alleen gevreierij. En sy sê, squeeze my baby, baby, squeeze my baby, baby, hou my vas.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
2: En in die hoofnuus het die presidentie het 'n beroep op die publiek gedoen om oud-president Jacob Zuma se privaatheid te respekteer. Die departement van water en sanitasie sê hy benodig 400 miljoen rand om die afvalwaterbehandelingsaanleg by Klerksdorp op te knap. En dan Healthy Living Alliance of HeLa het die minister van gesondheid gevra om waarskuwingsetikette op kosprodukte te finaliseer. Goeiemôre, dis maandag die 12de Oktober en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die presidentie het 'n beroep op die publiek gedoen om oud-president Jacob Zuma se privaatheid te respekteer te midde van voortdurende bespiegelinge oor sy gesondheid. Die minister van die presidentie, Kumbutso Ntwaveni, het vroeger in die aksie op vraag by een mediakonferensie Pretoria gesê, president Cyril Ramaphosa het die geneesheer-generaal versoek om toesig te hou oor Zuma se mediese sorg. Ntwaveni het dit beklemtoon dat besonderhede oor Zuma se toestand slegs deur sy mediese span en met sy toestemming bekend gemaak mag word of sal word liewer. Dan departement van water en sanitasie sê hy benodig meer as 400 miljoen rand om die afvalwaterbehandelingsaanleg by Klerksdorp in Noordwes op te knap. Die oud-jonk minister Jack Bloem het van dies week een toesigbezoek aan die aanleg gebring wat sedert 2023 buite werking is. Die Matlosana municipaliteit op plaaslike municipaliteit sê die aanleg is deur onwettige mynwerkers gevandaliseer. En dan die uitvoerende burgemeester van die Matlosana plaaslike munisipaliteit, Fikile Maslope, sê intussen hulle sal tydelik kragopwekkers voorsien sodat die Klerksdorpse afvalwatersuiveringsaanleg in Noordwes kan funksioneer. Maslope sê daar is reeds by departement aansoek gedoen om fondse om die fasiliteit op te knap. Hy sê daar is twee opsies. Die eerste een is opgradering wat so wat 700 miljoen rand sal kos, of die tweede een die opknapping van die fasiliteit teer 400 miljoen rand. Maslope sê die samensprekings met die departement is in gevorderde stadium. Die burgerlike organisasie Healthy Living Alliance of HeLa het die minister van gesondheid gevra om teen 10 Desember regulasies vir waarskuwingsetikette op kosprodukte te finaliseer. Nou, die organisasie het 90 dae velktog van stapel gestuur. Hy sê waarskuwingsetikette sal dit makliker maak vir verbruikers om produkte te identifiseer wat hoë vlakke van suiker, sout en versadigde vet bevat. Dit sal help om dieetverwante siektes soos diabetes te bekamp. Die programbestuurder Nomfundo Mabuli sê Suid-Afrikaners het die reg om te weet wat in die kos is wat hulle vir hulle families koop. Die polisie in die Weskaap het by de Rus beslag gelê op dwelms met 'n geramde straatwaarde van R720.000. Die polisie sê hulle het inligting ontvang oor 'n voertuig wat dag af vervoer. Amtes het dan die voertuig voorgekeer en deursoek en 90 kg dagga in 4 plastic sakke gevind. 4 mense is wel in hegtenis geneem. Die 3 mans en 'n vrou verskyn binnekort in die Landdorshof in Oudtshoorn. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê sy departement gaan teen 10 November in registrasie en afspraakmodel vir asielsoeke bekendstel. Hy sê die stelsel sal bykomende veiligheidskenmerke hê, waar die departement sal help om te vermy dat die stelsel misbruik word. Volgens Schreiber wil hulle verhoed dat diegene wie sy aansoeke voorheen verwerp is, weer om asiel aansoek doen. Schreiber het die media in Pretoria toegespreek as deel van die interministeriële komitee oor migrasie. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubeyi, het by dieselfde geleentheid gesê die regering sal die howe nader om hun bevel wat kan help om die constitutionele hof se beslissing oor asielaansoeke in werking te stel. Sy sê dit sal die howe toelaat om toesig te hou oor die proses en die departement van binnelandse sake tyd gee om die kapasiteit te versterk. Die constitutionele hof het in juli bepalings van die wet op vlugtelinge ongeldig verklaar wat onder meer verhoed dit dat mense wat die land op onreëlmatige wyse binnekom het om asiel kan aansoek doen. En direktief is op 28 September in reaksie op die hofuitspraak uitgereik wat toegang tot asiel aansoeke uitgebrei het. Dit het daartoe gelei dat duisende mense na vlugtelinge sentrums gestroom het wat hernieuwde protes optrede teen ongedokumenteerde buitenlanders in Durban en Soweto tot gevolg gehad het. Die departement het vrijdag die directief teruggetrek. Die mededingingscommissie sê hy kan of hy hou kospryse dop te midde van kommer dat sommige vervaardigers en kleinhandelaars pryse kunstmatig hoog hou. Een econoom by die commissie, Andeswa Sibukwa, sê die prys van producte soos mieliemeel, brood en sonneblomolie het nog glad nie gedaal nie, ondanks dalings in commoditeitspryse. Die commissie het 'n beroep op verbruikers gedoen om ongeregverdigde prysverhogings aan te meld, sodat dit ondersoek kan word. Die secretaris-generaal van die Verenigde Nasie, Antonio Guterres, het skok uitgespreek oor gisterse aanval op die Koning Khalid Internationale Lughawe in Riyadh in Saudi-Arabië en het dit as een skending van internationale recht bestempel. 12 mense is in die aanval dood en meer as 300 is besteer. Die Houthi-rebelle groep in Jemen het nie direk aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar nie, maar het lugrederye en passasiers gewaarsku om nie lughawens in Saudi-Arabië te gebruik nie. Die groep het wel aanspreeklikheid aanvaar vir aanvalle op Saudi-Arabiese lughawe vroeër van dese week. Die Amerikaanse president Donald Trump het intussen gesê Amerika sal dit oorweeg om sy Saudi-Arabië aan te sluit in aanvalle op die Houthis, maar dat een besluit nog nie geneem is nie. Die EU het die regering van Brittanje, Pakistan, Egypte en Qatar het ook die aanval veroordeel. En dan so bietjie nuus daar uit die Vatikaanstad. Paus Leo sê hy gaan in die komende dae 'n operasie ondergaan nadat dokters 'n groeisel in sy long ontdek het. Die paus sê dit is in vroeë stadium opgespoor en dat hy sy dokters se raad sal volg. Die 70-jarige paus het die aankondiging tydens sy weeklikse gebedstoespraak by die Vatikaanstad gemaak, waarin hy die gelowiges vir hulle geestelike ondersteuning bedank en om hul gebede gevra. Paus Leo, die eerste Amerikaner wat aan die hoof van die katholieke kerk staan, is in Mei 2025 na die dood van Paus Franciscus verkies. Volgens die Vatikaan sal die herstelproses na verwagting so wat 'n week duur. Geen besonderhede oor die diagnose is bekend gemaak nie. En dan so 'n bietjie cricketnuus. Australië is stewig in die saal na die derde dag van die eerste toets teen die Proteas op Kingsmead in Durban. Die Proteas is in hul eerste beurt uitgehaal vir 284 in agterstand van 106 lopies. Suid-Afrika het gesukkel om noemenswaardige vernootskappe te bou en David Beddingham het die beste gevaar met 'n kolf en 49 lopies aangeteken. Australië 33 lopies met 'n verlies van 'n paaltjie op die telbord gehad, toe snel spel laat middag weens swak lig gestaak is. En dan Nick Madison op 17 en Travis Head op 10 sal vanoggend die kolf voorsit. En op daai noot, kom ons dan kyk gou wat sê die finansiële indikators en oude gewoonte, ons begin sommer daarso met ons rand te dollar, R16.49 vir die Amerikaanse dollar, R18.48 vir die euro, R11.51 vir die Australiese dollar, R21.84 vir die Britse pond en dan die Chinese geld in die yuan, R2.46 en 1 roebel kos jou 19 sente. En dan die goudprys, $4,196.54. En dan die prys van Brent olie, $103.32. Hy daarom afwaarts beweeg met 1,06%. En ek sien die wêreld het omtrent 'n keer gegaan oor die prys van die olie wat laag is, maar vir my is dit nog steeds hoog. En dan die Bitcoin, $83,951 en 10 cente. En dis dan die einde van ons nuusbulletin, vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ja, daar was gistermiddag of gisteraand laat redelike stories oor Jacob Zuma wat dood is en so aan en almal wat bid en so ja, asseblief wees maar versigtig, moenie jou stories steur nie. Met die vals nuus is maar daar's baie vals nuus daar buite. So kom ons hou maar die nuus dop en ja, bly maar ingeskakel by hun radiostasie. Of dat is maar hoor wat sê hulle, die regte nuus.
3: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

0: En die tijd is weer 7:11. Dank je dat jullie samen de keier. Rayline is ook daar. Morgen. Lekker dat jullie ook samen met ons keier vandaag. Ja, het opstand tijd ontbijt en ons keier lekker samen. Kom, ons gaan gauw nog zo'n stukje daar naar die winkels toe. En Jimmy Sousa ook, baie dankie voor die boodschap. En jy kan die inlichting of bietjie meer inlichting kry van ons uitsaaiers as jy na ons webtuiste toe gaan. www.joustasie.net.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopje op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
0: 7:13. Enige kommentaar wat ek lever is my kommentaar, my opinie, en is nie noodwendig die mening van hierdie stasie nie. Nou, hoekom ek nou dit sê, die nuus ons nou gepraat van die wateraansuiveringsaanleg daar in Klerksdorp, wat hulle nou twee keuses het. Hulle het een keuse wat R700 miljoen gaan kos, of 'n tweede keuse van R400 miljoen. Ek wonder wie gaan dit beheer? Watter bedrieglike spul gaan nou weer daar plaasvind? As ek nou maar dink aan al die ander kontrakte wat die staat aangepak het, of die regering, en ek meen, kyk maar net in die nuus, dis nie oordryf nie, dit is maar so, R700.000, maar die R400.000 kan ek jou beloof gaan 1 miljard raak. Ons kyk maar net na die geskiedenis, ek meen, dit gebeur al 30 jaar al, so, ek meen, hoe gaan dit verander? Sister of Mercy, Lucretia, My Reflection.

0: In de tijd tussen 17 minuten na 7. Ik heb nou eens blaaien gewoon zo rond, niet eens op je internet. Kijk gewoon niet wat daar aan gaan. Op die weer en die nis en die zwan. En die verkeer, kom eens geloers gevindig naar die verkeer.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Ek sien daar in Gauteng, een motorvoertuig ongeluk op die N3 Noord, wat net na Linksveld weg, die skouerbaan is daar geaffekteer. Dit is die laaste een wat ons daar het, en dan KwaZulu-Natal. Redelijk baie padwerke is aan die gang in KwaZulu-Natal, die N3, die N2, so wees asseblief extra voorzichtig. Een motorvoertuig ongeluk op die N2 Suid, net na die oprit van Solomon Mahlangu, weg, die M7, die linkerbaan is daar gesluit, asseblief ry voorsigtig, en dan is stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die oprit van, of die afrit na, van Market weg, die linkerkantse baan is gesluit, en die motor staan omtrent redelijk terug, en hulle is bezig met padwerke ook daar, so het maak dit extra moeilik, so asseblief wees net geduldig. En probeer die goed die hoofpaaie, maar vir my as jy dit nie wil ervaar nie, want hulle is bezig met paaie, hulle maak dit mooi, en ja, dit is normaal ongelukkig een van die goed. Dan ook padwerke die N3 suidelike baan, het hulle tydelik na die noordelike baan in die teenoorgestelde kant gestuur, maar by Hammersdal en die M13, want hulle is bezig om die suidelike baan oor te bou. So wees asseblief daar geduldig, daar so, ry maar bietjie stadiger, moenie jaag nie, want die pad kronkel, so, het soos 'n slangetjie daar deur, so asseblief wees nie daar versigtig. En dan padwerk ook by N3 tussen Shongweni en Hammersdal, asseblief daar ook ry net versigtig. En dan ook die N3, dit is tussen Ashburton en New England, sien ek ook daar, ja, het lyk my, dis nou al wat ek daar het, en dan hier so by ons in die Weskaap, redelik baie, wat het ek nou daar so gesien, foutiewe verkeerslichte, Robert Sebokwe, Symphony Way, dan Bellaar, en dan Broadlands en Atterbury, en dan Rosemead Lawn en Broad weg dan Wynberg, so dit is in Bellaar, in die strand en Wynberg, waar die ligte, die verkeerslichte nie behoorlik werk nie, hulle flash of hulle is af, asseblief gebruik dit as een viering stop, moet nie kansen vat nie, ja, stop asseblief, groot asseblief, maak dubbel seker, kyk mooi en dan beweeg maar net stadig oor, ja, so ek net ook gesê het, ek het gister, het een van die groot witte bussies, nie, rooi lig gevolg nie, hy het net verontaksam, so asblief wees nie voorsichtig. Die N2, baie swaar verkeer daar by Baden-Powell, asblief toch net dan ook daar ook voorsichtig. Ek kyk net gou nog iets, baie swaar verkeer by N2, by die oprit na Jacques Gerald, ja, wat ek nou net van gepraat het. Die R300 noordwaarts by die ou Parelweg is ook baie besig, en dit is maar normale maandag verkeer. Kom ons kyk of ons nog iets anders sien. Ja, by een paal daar, en is, het ek gesê, die R300 by die Parel. Die R300 by richting Kaapstad, na die N1, daar is sy ook redelijk stadige verkeer. Dis nou nie iets snaaks nie, en dan die N7 in die suidelike richting by die N1 is ook redelijk swaar verkeer daarsom. Ek weet, daar was die hele paar voertuig ongeluk op die N2 vroeger vanochtend. Kom ons kyk net gou wat daar aangaan. Die pad vanaf die stad, Kaapstad, richting Somerset West, by die Suid-Afrikaanse infanterie basis, daai kruisings daar, die R30, daar was een motorvoertuig ongeluk, so dis die verkeer na Somerset West wat te beïnvloed is, sowel as die R300 waar hy aansluit by die N2 richting Somerset West, en dan ook van Kaapstad voordat jy by die R300 kom, so by die Andobaan se begin en einde, en dis richtingstelling Somerset West, daar was twee motorvoertuig ongelukke, En dan op die M10, als je nog een beetje verder teruggaat, net na de M7, op die M10, daar was ook een motorvoertuigongeluk. Dus daar bewoont hij heel veel Matroosfonteinse wereld. En dan ook op die N2, net na de M17, was daar een motorvoertuigongeluk. En ik denk hierdie ene was richting Kaapstad. Zo, hij veroorzaakt zo'n beetje van terugvloei. En dan 600 meter Kaapstadse kant toe was daar weer nog een motorvoertuigongeluk. En zo plus minus 100 meter verder bij die Winsepalotti Hospital ook weer een motorvoertuigongeluk. En dit veroorzaak redelijk baie motors en zwaar verkeer wat terugstaan, stilstaan en die beweging. Zo in een kwestie van die 2-3 kilometer was dan 10-3 motorvoertuigongelukken. So alsjeblieft, wees geduldig, rij stadig. Moet nou nie so vinnig reis wat ek praat nie, ry maar een bietjie stadig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en asseblief, wees geduldig. Die M5 vanaf die M43 ook baie stadig bewegend, en dis nou as gevolg van die N2 daai stadig beweging in die motorvoertuig ongelukken, en dan is hy ook stadig bewegend na die N1 toe. Die M3 vanaf die Alphen Wandelpad is jam-packed, soos hulle sê. Hy is vast stadig bewegend, recht deur tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad. Die R27 van het Blaubergstrand, hy is ook baie bezig. En dan die verhewe snelweg in die stad in ook so, ook baie stadig bewegend. En dan die N1, kom ons loon nie gevindig daar so. Hier by Kraaifontein, dit is die hele area, daar so is baie swaar verkeer, dan ook daar in beide richtings, per richting Parel, sowel as richting Kaapstad, en dan is jy verder aan beweeg by Loewenstein, daar voor jy by Tygerberg Hevel kom, stadig bewegende verkeer daar af, en hy gaan jou bezig hou, wees net geduldig, asseblief. Groot asjeblief. En dan die M7, dis richting Epping, dis die hele area in beide richtings. Daar is baie verkeer ook. En ja, die mense wil by die kantoor uitkom.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kijk, weer eens asjeblief, as jy by robotte kom en het werk nie, dit flits, gebruik dit asjeblief as 'n vier richting stop, moet nie kansen vat nie, asjeblief toch, wees net versigtig. Share, I believe.

0: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
1: Ja, die tijd is so 29 meter na 7, en nou, ek gaan 8 uur. Dan kyk ons na wereldnuus, internationale nuus wat daar gebeur het. Ja, 7:29. Dankie ook vir ons Jimmy Sousa, vir ons borskap, en as jy 'n bietjie meer inligting wil hê van enige advertensie wat ons uitsaai, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net. Queen en Freddie Mercury with Living on My Own.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt. Dido!

0: En soos wat hulle in die ou dae gesê het, wanneer jy die tydsin hoor, is dit 7:44. Ek het nou my beste probeer. Maar het klink eindelijk nie reg nie. Ja. Jylle kan seker van jylle kan dit toch onthou. Maar ja, gelukkig het ons nou, ja, alles is so kunst, kits en instant en goeder. Ek moet vir julle dit vertel, ek het na die dag my foon verloor. Ek het naar huis gekom en op pad huis toe besef ek maar my foon is weg. Jylle, kyk, ek het amper op my eie harrekie die gebleeg, want het, ja, ek was, en toe eventie al, toe vang ek, toe kry ek die foon by Makro, ek het daar uit my sak uitgeval, en ek moet ook vir Makro baie dankie sê vir die personeel, hulle was baie nice, ons het hulle geskakel, en toe sê hulle, ja, hulle het die daal so even hulle personeel opgetel, en op die stoel waar ek gesit het, en ek kan daar by hulle kom, maar baie dankie Makro vir dit wat julle gedoen het. Ja, maar het is snaaks, so ek na my foon daar gaan haal, toe sê vrou vir my, kan jy asjeblief dit my oopsluit? Ek sê van my, hoekom, dit is my foon, kan my sien, is my foon. So as jy sluit het my oop met die kode, dis nou maar net die kyk hoe dat jy rarige eienaar is van die foon, hoe anders weet hulle. Maar ja, Makro, baie dankie, waardeer dit.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daar in gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Ja, lekker lekker, né, so sê hulle. Maar in elk geval, kom ons gaan aan met muziek. En dit is Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream.

0: Kijk, zij gooien om het arm, hè. Kijk, zij zeggen vuilen net zoals wat het is.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeneentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus, you're always welcome.
0: You are always welcome. Net gou so vinnige op datum bring. Daar is protesaksie op die R300 in noordelike rigting, net voor Hendelweg. Baan is daar gesluit. Hulle besig daar met protesaksie. So wees dit maar net, neem maar net kennis daarvan. Die R300 Noord, net voor Hendel, besig met protesaksie.

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt. Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: En dit natuurlik Dewald Dippenaar. Sê my, hou jy ook van my?
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse Colour Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Colour Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
0: Johan de Melander is ook saam met ons hier op die TikTok-blad. Baie dankie dat jy saam met ons kuier. Lekker dat jy ook saam met ons kuier. Dankie ook vir al die likes. Judith, ja, langlaas van die muziek gehoor. Nee. Jimmy Sousa, dankie vir jou borskap volgens.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Het is deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai botte oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Van die Kaap tot Kuipenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
0: Ja, Bertu, welkom by jou stasie, ja. Gou vinnig op datum vir die verkeer, daar is niks in Johannesburg nie, en in KwaZulu-Natal was ook nog net daai padwerke daar's, maar hier so in die Weskaap, die N1 inwaarts by Laarkerkstraat, baie, baie swaar verkeer, asseblief gebruik dit net, wees maar net geduldig, en dan ook protesaksie op die R300 noordwaarts, net voor Hendelweg van die baan is daar gesluit. Nelly Furtado, say it right.

0: Thank you, Lily. Thank you very much.
1: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
2: Jimmy Sauces, die beter kiese vir 'n braai.
3: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: En dit was Nadine dan met Hoor hoe klop my hart. Ja, lekker dag om saam met jou te kuier op maandag. En ja, jy moet asseblief veilig wees op die pad. En baie dankie vir almal wat saam gekuier het. Elani Manrou is ook daar so, dankie. En ja, lekker dag vir jou, June. Baie dankie vir al die likes allemaal daar. En Petrus is ook daar, baie dankie. Lekker om saam met julle te kuier, om die week te begin saam met julle, ja, vroeg tot laat. En op, ek gaan nog so een of twee songs speel, en dan gaan ek jou ook goed. Maar Jakko losgelaat, glo in liefde.

0: spring.
1: Glo en liefde, Jaco losgelaat. Ja, dis wat hy sê en dis so 8:44. En op daai noot gaan ek jou love and goodbye sê, maar kan jy nie los sonder dit nie.
2: Tyd vir, kom ons lag met die grappie van die dag.
1: Ek wil graag 'n versoek hê, mense moet asseblief ophou om hulle hare grys kleur, né? Ja, ek wou amper iemand oor die pad gehelp het gister wat saam met my op skool was. Lekker dag vir jou verder, veilig wees op die pad en vergroot die afstand tussen jou en jou motor voor jou en ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. Cheers for years, bye!

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiwingsmasjiene, generators en

Besoek ons geval Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Van Jimmy Saw proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
3: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
4: It makes me feel energized.
5: Ons sê lekker loop dis op jou stasie natuurlik en ja, verskoon maar die stem volgende, hy klink nie so lekker nie, want ja, dis nou maar na 'n week se, of 'n halwe week se bietjie bronkietes, so die stemmetjie is wat ek moet wees nie, maar wie wat, ons vat hom vas, dit is mos hom nou oggend op skop, soos ons elke oggend doen, maandag tot vrydag van 9 tot 11, maar hier so 'n bietjie Jolantis met Runaway, net daarna loer ons gou vir jou, hoe lyk die weersake daar in jou streek?
6: Jou stasie,

0: Jou stasie weer.
1: Ons loek af vanaf jou lykie weer sake reg oor die land, en as ek so vinnig loer na die weerkaart, like het my sommer in die noorde redelik warm weer wat daai kant verwag word, ook daar in die kus van KwaZulu-Natal met 'n bietjie donderstorms wat voorlê. En maar hier in die Kaapse kant lyk het my is dit alweer wintertyd vir ons. So ja, dit is maar wat dit is. Nee, ja, toe, die waarskuwings, laat ons gou kyk daarna vir jou. Daar is 'n waarskuwing uitgereik oor ernstige donderstorms in die Oos-Kaap wat kan lei tot skade aan nedersettings en eiendom, sowel as kommunikasie en kragtoevoer kan ook ontwrig word. So ja, wees maar reg daarvoor. Dan is daar uitermate hoë brandgevaar in die Noord-Kaap, daar by die Naledi munisipaliteit in die Noordwes, sommige plekke in die Oos-Kaap, sowel as daar oor die King Setswayo distrik in KwaZulu-Natal. En dan sê hulle verwag hulle hittegolftoestande vir oggend of vandag daar in die noordwestelike dele van KwaZulu-Natal, so al die pad deur tot môre toe. So baie baie warm daarso, so staan maar reg daarvoor. Dan verder is dit ook uitermate ongemaklike toestande word plek in die suidelike dele van die Oos-Kaap verwag. So ja, kyk maar hoe loop die dinge daar. Right, kom ons kyk. Maar daar by Gauteng is hulle gedeeltelik bewolk, maar toch warm. Pretoria, julle gaan draai by 30, dieselfde vir Johannesburg ook 30 en daar by Vereniging 31. En in Mpumalanga is het bewolk vanoggend met miskolle langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Hulle sê daar by Nelspruit is 27 wat verwag word en Mashlane 30, 28 vir Ermelo, Standerton in 32 en 31 daar by Skakuza. In die Limpopo is het bewolk in die ooste met oggend mis in die verre suidooste. Verder sê is dit andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm in die Limpopo vallei in westelike Bosveld. Polokwane, julle kan 'n 30 verwag, dieselfde vir Paleborwa, ook 'n 30. Tsenin lyk vir my 29 by julle, Messina 30 en 34 daar by Lepelali. In die Noordwes is dit gedeeltelik bewolk en warm, Klerksdorp wat 'n 30 gaan haal. Potchefstroom, julle gaan draai by 31, Mahikeng 30, 32 in Rustenburg en daar by Vryburg ook 'n 32. In die Vrystaat is het gedeeltelik bewolk en warm, enkele buie word en donderbuie word ook oor die westelike en suidwestelike dele verwag. Bloemfontein, julle gaan draai op 29, dieselfde vir Bethlehem ook 29. Kroonstad, 31 wat vir julle voorlê, Vicksburg 28 en daarby Harry Smith 31. In die Noord-Kaap is het gedeeltelik bewolk en winderig en warm tot baie warm. Enkele buie en donderbuie word ook in die oostelike en sentrale dele verwag. Daar by Appington 34, 31 by Kimberley, Alexander Bay 22, 24 vir Springbok en daar by Calvinia as jy daar rond is, so 28 wat vir julle wag. In die hier in die Weskaap hier op tuisbodem oggendmis wel langs die kus, andersins bewolk, winderig en koel tot warm. Dit sal baie warm wees oor die noordoostelike dele met enkele buie wat so teen die namiddag verwag word. In die Kaap, Kaapstadswereld, 19 maximum, 23 vir Vredendal, Riversdal, 26 daar by julle, George, 21, Woester, 27, en baie warm in die Beaufort Wesomgewing aan die Karoo, met 35 wat vir julle voorlê. Dan in die Ooskaap, daar sê hulle is dit in die weste, bietjie mistig volgend, veral langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Het sal wel baie warm word later met verspreide donderbuie, en selfs in die weste is dit ook gedeeltelik bewolk, maar baie warm met ook verspreide reën en donderbuie wat vir julle wag. Right, dan in Port Elizabeth sê hulle 28, Makanda 34, Nuba 33, daarby Graaf-Reinet 34, Oos-London 34 wat vir julle voorlê, Port St. John's ook 31 wat daar vir julle wag. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, oggendmis oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Hulle verwag ook verspreide buie en donderbuie deur die loop van die dag met Durban wat 'n 30 sal haal, Richards Bay 33, 36 vir Pietermaritzburg en Ladysmith ook 'n volle 34.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Nou ja, die ou stemmetjie klink soos hy klink, maar ons druk deur, dit is aan maandag en ek hoop jou maandag loop lekker vanoggend daar waar jy jouself ook al mag bevind, maar kom ons maak het lekker hier op jou stasie, ons het so bietjie later ook die Motorcycle Madness insetsel, praat ons so bietjie motorfietsen en dan vat ons het vast van daar so af.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: jouw stasie tot neem.
1: Maak was en prente, teen die druppelruite, en kleer dit in. Met gedagtes van ons twee. Trek oor die sonlyne, vee plat al die berge, en bou dit oor. Met diamante en silver. Wanneer die storm reën en die winde, sal ek jou kom haal. Deur ons tuimige see en sy branders, sal ek jou kom haal.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mecor Tigervallei, verseker ons jou die perfekte een vir jou.
3: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
4: Just the right kind of mix. Always turn you on.
5: It's always on my radio.
4: The home of the biggest stars.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit it.
3: Let's start the party.
10: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.
11: Ek sit in al die by die huis met 'n vuurtjie om te braai.

0: tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
1: Right, ons doen gevindig wil ek die sport nie van die naweek. Nou, as ek vir enig sê, het was een besige naweek met Formule 1, sy oorwinning in Singapore, en dan nog drama in die Proteas toets in Durban, en nog die Springbok kopseer by die Sharks. Kom ons begin met cricket. Die Proteas is in die moeilikheid in die eerste toets teen Australië, daar by Kingsmead. Suid-Afrika het op dag 3 een van sy swakste golf prestaties in die jaar in 'n jaar nog opgelever. Die span is 284 uitgewerk en Steve Smith se 4 vangs het hom die wêreldrekord vir die meeste toetsvangs gegee. Australië het die toets met 390 of begin die toets weer verder met 390 waarvan Matt Renshaw 190 alleenlik gekry het. Australië het dag 4 begin met 33 ons sonder verlies en 'n voorsprong van 139 lopies. Slegte lig het elke dag se laaste sessie so 'n bietjie gesny en dit kan ook die Proteas se beste hoop wees op die stadium van die geveg. Die tweede toets begin Sondag om daar by St George's Park in Port Elizabeth en dan die derde toets begin die 27ste Oktober hier in die Kaap daar by Newlands. So ja, kom ons hoop dit gaan dan beter. Dan in rugby nuus, kom ons begin maar met die Springbok nuus. Volgens Netwerk 24 loop daar al maande dissiplinêre verhoor teen Nadia Hakker Bongi Mbonambi by die Haie. Sy kontrak kan beëindig word en uitspraak word so binne die volgende 2 weke verwag. Die saak spruit uit die beweerde oortreding tydens die voorseisoenspan uitstappie. Die saak sou ook na Melke Marks kyk wat al 2 maande met die Bulle gekoppel word. En dan in die URC was het een goeie saterdag vir die Bulle en die Stormers. Die Bulle het die Leeus 57-15 op Loftus geklop met 9-3 wat daar 2 waarvan deur Cameron Hannekom gedruk is. Hier in die moederstad het die Stormers die Sharks 39-22 geklop, die voor een skare van meer as 42.000. Die Bulle en die Stormers is nou 3 en 4 op die ranglys, albei met 11 punte en die Sharks is nou 5de met 10. So ja, die Leeus stans is 7de met 9 punte, so ons maar kyk hoe verder loop het nou voor en toe. Right, en dan in Formule 1, Max Verstappen het in Singapore weer gewen. Sy tweede oorwinning op hierdie jaar se Formule 1 en sy tweede winning op daai baan daar by Singapore. Hy het van pole position tot pole position gelei. 7.3 sekondes nog voor Charles Leclerc met sy Ferrari. Kimi Antonelli van Mercedes was derde en dit was Verstappen se 250ste wedren, kan jy dit oor vertel. Lando Norris was vierde en Oscar Piastri vijfde. Lewis Hamilton het 'n podium plek verloor weens 'n mislukte strategie en eindig toe 6de op. So ja, die kampioenskap lyk byna beslis met Antonelli wat vir George Russell lei nou met 102 punte.

0: Hy kry sy eerste kans om die titel te wen by die volgende wedren in Austin, daar in Amerika, so ons gaan sien hoe die dinge daar verloop. Dan MotoGP nuus, Indonesia het Marco Bezzecchi gewen. April het sy eerste vier plekke gevee, ons het sy skoonskip gemaak daarso. Rolf Fernandez was tweede en Jorge Martin derde. En Martin neem die kampioenskapleiding alweer by Marquez oor. Marquez het 60 geëindig en ons eie Brad Binder 11de. In die Moto3 klas het die Spanjaard Quills die wereldkampioenskap beklink, sowel dan aan hom. Dan in die tennis nuus, in Beijing het Quinn Win Zeng geskiedenis gemaak. Sy het Mira Adudeerwa 7-5-6-4 in China se oop eindstryd geklop. Dis haar eerste WTA 1000 titel en sy is die eerste Chinese speler wat die toernooi wen. By die Shanghai Masters het Alexander Zverev Quinton Hellies in drie stelle geklop met sy 60ste oorwinning van die jaar. En die Shanghai eindstryd natuurlik volgende Sondag, so ons gaan sien hoe loop het daarsom. Ek gaan ek afsluit met sokkernuus. Mamelodi Sundowns, die MTN 8 kampioene, het het Orlando Pirates 2-0 in Durban geklop deur doele van Tseboho Mokuna en Ikram Reyners. Dis die Pirates se kans op 'n vyfde titel op in 'n ry om dit so te kry. Afrigter Miguel Cardoso sê Mokuna het met pyn nogals gespeel en hy het 'n knie ligamentbesering by Bafana opgedoen. So ja, maar kom ons kyk vandag wat lê nou nog voor die naweek wat nog kom. Die Bulle neem Saterdag op om 2:00 op Loftus daarso teen Stade de France op. En dan het ons dis nou die Europese kampioenebeker, die European Champions Cup is in die URC nie. Dan die Stormers speel om 4:15 in Kaapstad teen Bristol, die Lions maak hulle Champions Cup debuut teen La Rochelle in Frankryk om 6:30. En dan speel die Sharks in Lyon om daar so 'n bietjie naam te maak. Vroeg Saterdagoggend is dit ook die Wallabies teen die All Blacks in Sydney met die Bledisloe beker, so ons sal sien wat daar verder gebeur. En dan natuurlik die tweede toets wat Sondag begin in Port Elizabeth met die cricket. En dan verder sokker dise of jy goed het voor die sokker. Ekskuus. Ja, daar's ontvang Nottingham Forest ontvang vir Arsenal Saterdag om 3:00 Britse tyd. Ek dink is om binne tyd 4:00 ons tyd. Maar ja, hierdie naweek af naweek vir die Formule 1 en MotoGP geen wedrenne hierdie naweekie, maar volgende naweek die 23 tot 25 Oktober is dit weer met die MotoGP daar by Phillip Island en die F1 in Austin. So ja, dis al die sportnuus. Kom ons betaal hier en dan is daar nog lekker musiek op pad vir jou.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Slide now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience. Joustasie nuus.
1: In hierdie nuusbulletin spanning oor asielbetogings, 30 mense is aangekeer in die regering gaan hof toe vir die toesig oor die uitspraak. Oud-president Jacob Zuma bly in 'n KwaZulu-Natalse hospitaal. En brandstofpryse is op rekordhoogtes en nog verhoging dreig vir November. Hartlik goeiemôre, my naam is Pieter Johansen en dit is 10, net so net na 10 en hiermee die nuus. Eerste die betogings oor asielaansoeke. 30 mense is in KwaZulu-Natal en Gauteng gearresteer na betogings oor die asielproses. Die Weermag is ook in KwaZulu-Natal ingespan om die polisie by te staan. Binnelandse sake het sy riglyn Vrydag teruggetrek na 'n golf van gewelddadige betogings en oorweldige toue by kantore. Verlede Saterdag se MTN8 eindstryd in Durban het sonder voorval verloop, maar baie vrees egter dat die kalmte van korte duur sal wees. Die regering het intussen aangekondig dat dit by die konstitusionele hof 'n toesigbevel gaan aanvra. Binnelandse sake beplan 'n nuwe registrasie en afspraak stelsel sal teen 10 November vlugtelingsontvangsentrums is Binnelandse sake beplan 'n nuwe registrasie en afspraak stelsel teen 10 November. Vlugtelingontvangsentrum sal ook na ingangshavens verskuif word met Beitbridge in Desember as eerste. Dan uitpresident Jacob Zuma bly in 'n KwaZulu-Natalse hospitaal en minister Kudzumbuzo Ntshavasweni vra dat sy privaatheid gerespekteer word. Sy gesin het 'n lugvervoer na militêre hospitaal van die hand gewys. Die vraag oor sy gesondheid kom net 'n maand voor die plaaslike regeringsverkiesing. En dan dis eksamentyd. Die grootste voltydse matriekklas tot dusver, 815.051 kandidate, skryf die 2026 eksamen. Minister CW Gwarube sê die leerders is verseker gereed. En dan brandstofpryse is reeds op 'n rekordhoogte. Vroeë data van die Sentrale Energiefonds het 'n groot verhoging in November aangedui, maar die jongste syfers wys 'n kleiner stygings. Dit is nog vroeg in die maand, so nog niks is beklink nie. Dan op internasionale nuus, in die Midde-Ooste, Iran sê die VSA se antwoord op sy 7 voorwaardes om die straat van Hormuz te heropen is onvoldoende. Die onderhandelinge sukkel nog steeds dus voort. Intussen het Houthi rebellie Saudi-Arabiese hoofstad getref. Minstens 12 mense is Saterdag by die lughawe van Riyad oorlede en meer as 300 beseer. Nog 'n aanval het Sondag aand gevolg en Saudi-Arabië het beloof om ferm te vergeld. Nou in Oekraïne, het Rusland weer 'n kragsentrales aangeval nadat Donald Trump 'n energiestakingstilstand aangekondig het. Vladimir Zelensky sê die lug was gevul met Russiese hommeltuie en Moskou het die staakvuur nog nie bevestig nie. En dan in Afrika, minstens 139 migrante het gesterf en 84 word vermis. Dis nadat 'n boot met 305 mense by Djibouti omgeslaan het. In Sudan is minstens 72 burgerlikes glo op lugaanvalle op 'n goudmyne ook oorlede. En dan in Frankryk was 'n wys 'n peiling dat Marine Le Pen en Jean-Luc Mélenchon op pad is na uitstemming op die presidentsverkiesing. En dan in Stockholm word die Nobelprys vir ekonomie vandag ook aangekondig. En dan die sportnuus, cricket, die Proteas is onder druk in Durban, Suid-Afrika is vir 284 uitgewerk en Australië se eerste beurt was 390. By die stompe was op dag 3 was Australië 33 sonder verlies, 139 lopies voor. Steve Smith het met 4 vangste geneem, swak lig het al 3 dae in 'n ry spel vroeg laat staak. En dan in sokker, by Melandi Sundowns het hulle MTN 8 vloek verbreek en Orlando Pirates 2-0 geklop in die eindstryd by die Moses Matiba Stadion. En dan jou finansiële syfers, die rand verhandel rondom R16,50 teen die Amerikaanse dollar, teen die euro sit omtrent so R18,48 en die pond omtrent so R21,85. Goud is tans op 0.23% laag, as op ongeveer $4,184 per ons. En platinum is so 0.5% hoër op $1,703.50. Brent ruolie is op 0.7% gesak en verhandel nou om $104 per vat. En dan jou volgende nuus, so ons sluit af met 'n goeie storie. 'N Kaapse leder, Ronaldinho, het sy matriek afskeidspartytjie laat staan om eerder 'n braai vir 300 kinders in nood te hou. Dis absoluut 'n mooie herinnering en dit wys dat omgee nog steeds een van die bestes is om jy feesviering te hou. Dit was die nuus. Volgende nuusbulletin sal vanmiddag wees, ek dink om 2 of 3 uur daar rond, met Royes met van die pad.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
0: Let's start the party.
5: Oggend opskop op jou stas.
6: Just the right kind of mix. Always turn you on.
7: It's always on my radio.
6: The home of the biggest stars.
8: Hi, it's Ed Sheeran.
9: Hi, this is Bruno Mars.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.

Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Meekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Meekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Meekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Megarli, vanaand om kreeb ek lief, wees saam met my impulsief.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
2: www.joustasie.net

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ons gaan wegspring met 'n gesprek wat Pieter Moller onlangs gehad het met Nick Pens, 'n wyn- en Angusboer. En hy het met hom gesels oor sy aanwysing as voorsitter van die Angus Beesteelers Genootskap en hoe hy by beesboerdery betrokke geraak het. Prof. Johan Willemse is aan die woord met sy weeklikse landboumarkverslag. Dan gesels meneer Kwagga en Joubert van der Merwe oor jeugskoue. John Melville is aan die woord en hy gesels oor voorbereiding vir paarseisoen en koggelramme. Dr. W.A. Lombard gesels oor September se landboumarkte.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer het tyd is vir taaiheid, is het tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Pieter Moller het onlangs met Nick Pens, 'n wyn- en Angusboer, gesels oor sy aanwysing as voorsitter van die Angus Beesteelers Genootskap en hoe hy by beesboerdery betrokke geraak het.
3: By die Angus Beesteelers Genootskap is 'n jaareind funksie en toekennings gesels ons met die nuwe voorsitter, wat dan ook vandag aangewys is, man wat... Ek wil amper sê die een voet in die wynboerdery het en die ander in die Angus teelery. En dit is niemand anders nie as Nick Pens, al die pad van die Kaap af. Nick, vertel ons gou-gou van daai kombinasie, want Grootepost is so 'n bekende wynnaam in die wynkelders en in die wynbedryf. Hoe het jy by die Angus uitgekom, of was dit maar 'n kombinasie?
4: Ja, Pieter, eintlik, as ek bietjie verder gaan vat, my pa was 'n groot stoetboer al die jare. Hy was boer van die jaar in 1998. Vir sy melkboerdery. So ons het daai tyd nog gemelk en ons het eers in 1999 begin met ons eerste wyn maak en toe die wynkelder gegroei en toe moes ons later besluit ons moet nou of wyn of melk. En baie mense vra my pa toe, jy weet, hoe is het nou om in die wynbedryf te wees? Hy sê maar in 50 jaar van melk het daar nooit iemand in die straat om gekry en gesê, Pieter, gisteraand het ek 'n baie lekker bottel vir jou melk gehad. So ja, dit is lekker om in die wynbedryf te wees, maar my pa se liefde vir stoetvee, vir bees, het aangegaan deur ons, hy het dit voortleef, deur sy Angus beeste, sy rooi en sy swart Angus beeste. En ons het baie bevoorreg, 'n ongelooflike mooi kudde wat hy opgebou het oor die laaste 30 jaar. En dis 'n groot voorreg om aan te gaan met die kudde en ook om my seun betrokke te hê, Josh, wat nou saam met my begin boer het van jaar, wat baie baie passievol is oor die Angus beeste. En hy was vir hom ook ongelooflik dat hy in die laaste 2-3 jaar van my pa se lewe kon hy tyd saam my pa spandeer terwyl hy geswat het. Ek dink baie keer dat hy sê, maar sy studies afgeskip en uitgekom plaas toe om saam met oupa beeste werk. Maar ja, dit was amazing dat hy saam my pa kon daai tyd deurbring met die Angus beeste, ja.
3: Ek het verbaasie die uittredende voorsitter ook gevra, die Angus ras, dit is so 'n gesogte ras, hoekom het jy op daardie ras besluit?
4: My pa het altyd, jy weet, hy het altyd vooruit gedink en my pa het baie gereis in sy tyd. Hy was vir die eerste kommersiële seemen invoerders van Amerika af en hy het gesê, oral sal hy kom in Europa en Amerika, sien hy Angus vleis. Jy weet, daar is Angus steakhouses waar jy gaan, hy sien die vleis word gebrand as Angus in die supermarkte oor see. En toe die net, het vir my gesê, destijds, vir hom is dit die pad om te gaan. Want dit is een beest, dit is een mooi beest. Hy het gesê, mense het altyd gepraat van the Angus cattle breed is the Cadillac of cattle breeds. And ja, en dit was vir my mooi, mooi beestras. En behalwe dit, het hy gevoel, daar is een toekomst met waarde toevoeging in die vlees. Ek dink dat is maar een van die belangrikste dinge, ja.
3: Just for the sake of our English-speaking listeners, any goals that you set yourself and also for the society?
4: Yeah, Peter, I think it's a wonderful privilege to be able to lead the Angus Society for the next 2 years. I think one of our big challenges is to do better marketing. We sit with an amazing breed that's got unbelievable potential, but. You know, we need to do a lot more marketing. We need to try and get people aware of the benefits of the Angus breed. The, you know, the easy calving, the fact that you don't have to dehorn Angus calves. They are polled. The mothering ability of the animals, the good milk that the mothers have, and the wonderful, you know, the wieners grow out well. They you get a good weighted wiener. The feedlots want to buy them because they do well in the feedlots. And of course, you know, they've got all the meat advantages going forward. But so I think the big thing is going to be marketing, do a lot more social media work, and then also work with our commercial farmers. You know, try and, you know, promote the Angus breed amongst the commercial guys. Because that's really where the big beef production in the country lies, is amongst commercial guys. Yes, the registered Angus breeders are very important, but the commercial guys are really the guys that are buying the bulls from us, and that's the way forward for us. So yeah, just to make a great breed even better. I think that's one of the things we want to do. Yeah.
3: Sommige groot vooruitsigte, en dit kom van die nuwe voorsitter wat vandag aangewys is vir die beestelersgenootskap. Dit is die Angusse hier in Bloemfontein.
1: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehaltestandaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. En oudergewoonte op 'n maandag is dit tyd vir Prof. Johan Willemse met sy weeklikse landboumarkverslag.
5: Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels terwyl die boere se trekkers begin dry en die lande geplant word by die baie vog wat daar is. Bietjie korporatiewe nuus, die Premier Voedselgroep is tans die tweede grootste voedselgroep in die land na Tiger Brands en hulle is nou redelik baie in die nuus omdat hulle die inmaakfabriek in Tilburg besluit het om te sluit sonder om boere vooraf kennis te gee. En dit daar is so 200 boere of boerderye hierby betrokke, so dit is hele rondom Tali en hulle het vir die boere aangebied om hulle R3,250 per ton vir hulle vrugte te betaal, maar die probleem is dis baie kort kennisgewing, maar daar is ook 'n oorname wat gedoen is met Rouet Voedselgroep en hierdie fabriek was deel daarvan. Nou, skielik bevind die boere hulle in 'n baie slegte posisie, maar wat interessant is, die Mededingingskommissie het nou die laaste dag of wat gesê, hulle gaan die oorkoop van die Rouet Voedselgroep, wat 6,5 miljard was, en wat deel was van hulle jongste finansiële verslag, hy gaan hierdie omkeer, omdat hulle die fabriek gesluit het. So, dis nou wat julle rondom taal hier, maar net om 'n bietjie perspektief te gee, die Premier Groep sukses die tweede grootste voedselgroep na hulle Rouet Voedsel oorgeneem het. Dis nou die inmaak besigheid en het op ander produkte. Hulle het byvoorbeeld Bull Brand en dies meer in hulle stal. Hulle omset het vir die jaar met 7% gegroei. Hulle het so 'n rukkie terug hulle finansiële resultate bekend gemaak. 21,2 miljard. Hulle winsmarge, operationele wins, het met 23% gestyg na 2,4 miljoen rand. So dis nie asof hulle in 'n groot verliesposisie was om hierdie fabriek in Tulbag toe te maak nie. Hulle argument is die uitvoermark sukkel en die produkte word uitgevoer. So hier is nou 'n redelike rondom taal hier in die gang en ons gaan moet sien hoe dit uitspeel. In 'n sekere sin dink ek dit is 'n goeie ding, want hulle die opheldingskommissie sê met die oorname van die RFG groep was daar nie op die tafel dat hulle beplan om die fabriek te sluit nie, en daarom gaan hulle appeleer dat hierdie samensmelting ongeldig verklaar word. Nou, dis nou 'n hele groot storie. Tussen het Rainbow Chickens ook bekend gemaak dat hulle wins met of omset met so 7,7% gestyg het tot 17,1 miljoen rand. Hulle is omtrent so die vierde grootste voedselgroep op die oomblik. En onthou, Eepol is ook deel van hulle. Die veevoermaatskappy wat 'n groot deel aan Rainbow voorsien, maar ook baie buite die groep verkoop. Nou, hulle toedeelbare wins voor rentes en belasting het ook met 101% gestyg na 2,136 miljard rand. So dis 'n groot toename en hulle marges het verbeter van 6,7 na 12,5%. Nou, natuurlik die goedkoper voer het 'n groot rol gespeel. En dit sommer ietsie anders ook, hulle opbrengs op kapitaal geïnvesteer is 36%. So my voorstel bly staan dat ek dink boere moet oorweeg om aandele te koop in hierdie maatskappye in die waardeketting af om 'n bietjie van die wins buite die plaashek deel van jou inkomste te maak. Dan ietsie anders waaroor baie gepraat word is maar Eskom. Ek raak gelees waar die verbruikerspryse, dis die inflasie oor die laaste klomp jare van 2008 tot 2026 met 5,4% per jaar gestyg het, maar hoor gou hier. Eskom sy tarief het met 14,5% per jaar gestyg, 3 keer die inflasiekoers, en hulle is nog steeds nie tevrede nie en appeleer en sê hulle kry te min geld. Nou as jy dit oor hierdie klomp jare vat, 18 jaar het Eskom se pryse saamgestel met 1000% gestyg, terwyl die inflasie groei slegs 158% was. So weer eens 'n bewys dat staatsondernemings regtig nie die regte ding is nie, maar nou begin dit. Ons sal ons die privatisering by default met al die eie opwekking van krag wat besig is om te gebeur. Die olieprys sukkel, bly hier rondom $102 'n vat en die rand bly by 16,50 terwyl ons nou met baie duur brandstof sit. Ek sien ook die Reservebank het gesê hulle dink hulle gaan rentekoerse verder verhoog om te keer dat inflasie gaan loop. Maar ek wys vir julle hier 'n baie interessante grafiek en dit is die Amerikaanse staatseffekte se rentekoers het die hoogte ingeskiet. Daar is groot kommer oor die finansiering van die VSA staatsskuld. So hulle hoë rentekoerse trek nou geld uit ander markte uit. Daar is ook kommer oor die Europese Unie en die euro. So die dollar het versterk, wat natuurlik die rand onderdruk plaas. Maar baie belangrik, geld vloei nou uit ons mark uit die JSE, na die hoë opbrengs in die Amerikaanse staatseffekte. En in September maand word berig het die JSE alleen met 1600 miljard sy waarde verloor met geld wat oorgetrek is en wat natuurlik die Amerikaanse staatsskuld finansier. Die grafiek wys vir julle wat aan die gang is, om net weer te sê ons is maar vloei op 'n groot honse stert en dit affekteer ons wisselkoers, dit affekteer ons rentekoerse, so dis wat aan die gang is. Nou, grondpryse internasionaal begin laer beweeg, die Amerikaanse boere begin stroop en die oes is glad nie so sleg as wat aanvanklik gaan rapporteer is nie. Julle onthou daar was 'n boeretoer gewees wat gesê die oes is baie swakker, maar dit lyk vir my dis nie die geval nie. Hulle voorrade is ook groter. So die pryse het eintlik wat sywaarts beweeg nie regtig veel of verbeter nie. Hier by ons Safex mielies, laaste week of wat sywaarts hier rondom R4000 per ton wit en geel mielies maak beurte om op en af te bokspring, maar basis sywaarts. Nuwe seisoen rondom R4200 per ton wat die mark op die oomblik hanteer en dan nog steeds die verwagting dat daar nog geel mielies uit Argentinië ingevoer gaan word, lyk my nog so moontlik twee skepe dat dit hier na tussen 90 en 120 000 ton gaan wees. En dis natuurlik omdat ons pryse bo uitvoerpryse is en dit raak nou lonend om mielies in die Weskaap in te voer en dit bou natuurlik voorraad binnelands wat sleg is. Ons uitvoere sukkel op die oomblik, maar die hoop is dat Zimbabwe van Oktober af ons graan witmielies gaan inneem, maar kom ons kyk wat gebeur. Sojapryse in Amerika het ook begin vassteek, bietjie gedaal. Effens laer hier by ons, so bietjie hoër huidig, 9500. En nuwe seisoen hier rondom 9000. Nee, minder hektare sojabone, minder hektare mielies, meer hektare sonneblom. Nou in die wêreld op die oomblik sukkel sonneblom. Rusland en Oekraïne is die grootste uitvoerders van sonneblom. En met al die moeilikheid in die Swartsee en wat daar die onstabiliteit is dit beweging van sonneblom het afgeneem en die pryse steek vas hier rondom R10,150 per ton op die oomblik. Nuwe seisoen by 9600 het dit redelik verbeter, so dis goeie pryse vir die nuwe seisoen. Dan die koringpryse op Safex steek vas hier rondom 6000, maar wat interessant is, koringpryse het redelik gestyg die laaste ruk oor see, vooral hard red winter wheat. En dit word nog gedreig, dryf ook weer die probleme met uitvoer uit die Swart See. Daar is juist vandag berig dat Rusland weer nuwe aanvalle doen en dat die oorlog nog nie op einde is nie. Australië intussen baie goeie oes wat hulle uitvoer. Hulle kla ook maar die prys of die koste prysstyp dan is onder druk. Koring is so 50% van Australiese graan en word hoofsaaklik uitgevoer. So die boere daar hoop om hierdie sprong in die pryse te benut. Dis toe ook hulle strooptyd. By ons Safex, ons soos ek sê, rondom R6000 per ton. En daar is het die vorige seisoen wat einde September geëindig het, amper 2 miljoen ton ingevoer. So ons sukkel, ons kompeteer teen invoerpryse, Russiese pryse. Goeie nuus vir die aardappelboere, pryse het gestyg. So met 18% die laaste pryse wat rapporteer is, dan onder R80 'n 10 kg sakkie. Onthou is dit op 'n stadium hier so onder die R50 rond gedobbel. So dis 'n goeie een vir die aardappelboere. Dan interessant oor see, nuusberig wat hulle sê, hulle is bekommerd dat daar te min beesvleis in die wêreld gaan wees. Hulle sê China styg die beesvleispryse. In Amerika styg die pryse en boere kla hulle somme werk nie. En dan in Indië die ouens ook begin om minder hoenders te voer, want hulle sê die voer het te duur geword met die stygende pryse wat aan die gang is. Dan sê hulle vir ons ook interessant, Brazilië, Amerika en China, die twee grootste beesvleisprodusente in die wêreld, se aanbod het afgeneem. Hulle slagtings gaan afneem in die volgende jaar of twee. Nou net om vir julle 'n bietjie orde grootte te gee, Brazilië se totale beesvleiskudde is so 177 miljoen. Dit het met amper 10% gedaal die laaste 2 jaar. In Amerika praat hulle ook van 'n historiese laagtepunt op beesgetalle, so 86 miljoen. En in China is daar 84 miljoen beeste en hulle is ook so 15% laer teenoor 2 jaar terug. So die verwagting is dat beesvleispryse internasionaal gaan styg. Sterk gaan bly, en sterk vraag natuurlik is dit nou jammer van ons back and closure en natuurlik ook na Namibië, wat sukkel ek sien, hulle kon nou hulle laaste besendings wat in proses was uitvoer Europa toe. Maar internasionaal goeie mark hier by ons, moet ons nou net alles probeer uitsorteer. Vleispryse sukkel maar, klas A, dink is maar waar ons nie kan uitvoer bees. R65 per kilogram, neig 'n bietjie laer as ek die grafieke bekyk. Speenkalvers hou redelik goed, hier rondom R50 per kilogram, maar dit is tot so laag soos R44 per kilogram in sekere streke. Natuurlik die verbod op Namibiese speenkalvers wat na ons toe kom is, het ook 'n effek, dis maar min. Die laaste ruk so 50.000 per jaar, dit was op 'n stadium 350.000. So klas al pryse sukkel maar, uitvoere so 'n bietjie begin verbeter, kom ons hoop dit verbeter. Lamvleispryse die by R108 tot R110 per kilogram. Uitvoere gaan baie goed, ons het al gesê rekordpryse. Dan het die wolprys sywaarts beweeg, die rondom 250 kilogram vir die gesertifiseerde markaanwyser. Dit is nog steeds so 6 tot 8% beter as die ongesertifiseerde wolf, maar dit is die moeite werd om so toe te streef. Dan varkvleispryse het ook begin kop optel, onthou dit het hier op 'n stadium by R29 per kilogram gewees. Dit begin nou nie na R30-31 per kilogram beweeg. Gewoonlik die tyd van die jaar is al bietjie van 'n opswaai. Maar invoere, ons het laas gepraat oor invoere, bly maar 'n groot tamalietjie. Die roenderpryse beweeg sywaarts, en ek snaaks wat daar is, die ek dink is die belangrikste nuus vir die week. Groete vir julle van Johan Willemse en voorspoed met julle plantproses.
6: Willem, gister het dit by jou gereën, maar hier by my nie 'n enkele druppel nie.
7: Ja, Jan, dis typies van 'n El Nino jaar. Dit reën in strepe en kolle. Een plaas kry, die ander bly droog.
6: En as ek nou toevallig in een van daardie droë kolle lê?
7: Ek het by Skare Genade Versekering uitgeneem. Hulle het 'n produk wat my boerdery teen katastrofiese droogte beskerm. Maak nie saak hoeveel reën by die bure val.
6: So, dit gaan nie oor die distrik nie, maar oor my eie lande.
8: Skare Genade in samewerking met Grouse Kere en Gemoedsrus bied jou vanaf hierdie seisoen katastrofiese droogte en oormaat reëndekking aan teen 'n minimale ekstra koste saam met jou hulppolis. Termes en voorwaardes geld. Skare Genade is finansiële dienste verskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
2: In ons maandelikse praatjie met meneer Kwagga oor landbouskole en landbouvakke, gesels hy vandag met Joubert van der Merwe en hulle gesels oor jeugskoue.
9: Goeiemôre mense daar buite, is meneer Kwagga hier, so ek hoop dit gaan goed met julle. En vandag praat ons weer met 'n groot vriend hier van die program, meneer Joubert van der Merwe. Ek wil jou sê baie dankie dat jy vandag vir ons so klein bietjie gaan meer vertel oor jeugskoue. Meneer Ofel Joubert, hulle sê jeugskoue is 'n bietjie veel meer as net 'n kind wat in die skouring stap en al daai goedjies, en dis hoe die jong mense leer om 'n diere korrek te versorg en met hulle te werk. Nou Joubert, kan jy dalk vir die luisteraars 'n bietjie vertel wat presies is jeugskoue?
10: Jeugskoue, die fout wat baie van ons maak is juist partykeer die persepsie wat ons het van 'n kind wat skaap vang daar en mense teen die kant klap vir mandjies en goeders. Jeugskoue is soveel dieper as dit, en jeugskoue het al soveel reëls dat dit 'n volwaardige skole sport geraak vir landbouers. En ek sê landbouers want dit sluit nie net landbou skole in, maar dit sluit enige kind in by enige skool wat 'n liefde het vir landbou, of dit nou laerskool is of hoërskool. Jeugskoue is ook gebaseer op 'n gewone skou. Die kern van die reëls van jeugskoue gaan eintlik terug as ons gaan kyk wat gaan by landbou skoue aan. Boere van die distrik of van 'n provinsie of van 'n land sal al die teelers van daardie distrik sal bymekaar kom en hulle sal nou inskryf vir 'n Brahman skou of vir 'n Dorper skou of 'n Arabier skou soos wat hulle het daar bo in Appington, en dan sal daar 'n beoordelaar wees en hy sal dan nou aanwys watter boer het die kampioen Brahman of Dorper of Arabier, ek vat nou voorbeelde, kan dit enigiets anders ook wees. Wie is die kampioen in daai distrik of in daai provinsie? As dit 'n provinsiale skou is dit provinsiaal, en as dit nasionaal is, dan kan hy 'n nasionale kampioen wees. En vir die boer om sy diere te vat na 'n skou toe, daai diere goed versorg wees, so hulle moet goeie medisyne en voed kry op die plaas waar hulle vandaan kom, en hulle moet ook mooi gewas en getrim wees vir 'n skou. Jy wil mos hê jou diere moet mooi lyk as hulle na 'n skou toe gaan. En as ons gaan kyk na die konsep waarop jeugskou gebou is, dan is dit baie gebaseer op wat gebeur by 'n normale skou. As ons gaan jeugskou doen, jy hoef nie noodwendig met 'n stoetdier te gaan jeugskou nie. Jy kan net met 'n dier gaan skou wat voldoen aan minimum rasstandaarde. Ons sê dit hoef nie 'n boerbok voorbeeld te wees nie. Dit kan net 'n bok wees wat daarom nie 'n prul is nie, as ek so 'n landbouterme kan praat. En hy moet daarom gesond wees. Ek weet van ons landbouskole dat hulle eet diere waarmee hulle skou, maar baie skoue reël ook vir die kinders diere of boere op die skou stuur diere beskikbaar vir die kinders om te werk. En dan sal ou graag wil sien by 'n provinsiale of 'n nasionale skou dat die kinders ook in staat sal wees om die diere te was en te trim. Want dit is mos nou uiteraard van die saak wat gebeur onder normale skou toestand. So dan word die kind kry dan punte vir die was van die dier, vir die trim of die grooming van die dier of voorbereiding soos wat ons hier in jeugskou terme. Daar's 'n klein teoretiese eksamentjie en dan sal ook die skouman gedeelte waar ons fisies kyk na diere hanteer. So dis baie dieper as net 'n kind wat in 'n ring staan en in die rondte draai en diere vang. Dan verder het ek mis een beetje gepraat oor die veekunde gedeelte, meneer Kwag, maar daar is deesdae ook vaardigheidsontwikkeling wat deel is van jeugskool, soos landboufotografie, soos jekel, soos sweepvleg, en dit maak my so opgewonde, so dit gaan nie nou net oor die hantering, daar is een vaardigheidsontwikkeling wat ook by is, en soos ek genoem het, dit is nie net vir landbouskole, of jy seun of 'n dogter is, of uit enige sosio-ekonomiese agtergrond het kom, jy kan deelneem aan jeugskool as jy 'n passie het vir landbou.
9: So meneer, eintlik wat jy vir my probeer sê is, jylle probeer so by die kinders, die jeugskoolorganisasie probeer nou by die kinders dan nou iets ontwikkel, waar hulle hierdie vaardighede kan gebruik, waar hulle leer om met diere te werk, en nie noodwendig net met diere, en ek meen, jy praat daar van die sweepvleg, jy weet, ons klap die sweepe self op kakem as jong, ons, die kinders kan sweep slaan nie so. Ek is al 'n paar keer gebel deur die plaaslike polisie, dat die konsensens moet op, maar dis, so ons probeer nou, so wat jy nou sê, dat by die jong mense ontwikkel die organisasie hierdie nuwe vaardighede, en ook seker nou 'n liefde vir diere, as ek reg is.
10: Ja, meneer Kwaga, as ek jou kan aansluit, ek dink van, ek het nou vir jou gesê waar jeugskool ontstaan het, en so aan waar het gaan, maar ek dink van ons wat nou al vir jare betrokke is met om jeugskool te reël, om dit af te rig by skole en te bevorder by skole, om op te tree as beoordelaars, ons wat meer aan die organiseringskant van dit val. Ons wil graag sien dat kinders deelneem wat 'n passie het vir landbou. Dit kan dorpskinders wees, kinders wat baie keer uit die stad uitkom, doen baie goed in jeugskool, want hulle het 'n passie vir diere en hulle leer, ek wil amper sê, slaags, hoe werk hierdie ons? Dit is amper soos 'n oukie wat van kleins af op die plaasbakkie ry en dan as hy die dag moet gaan uitpasseer, dan die allerhande slegte gewoontes dat hy nie kan afleer. So net oukies wat van die dorp af kom, of in die stad kom, doen baie keer baie goed, dink ons baie goed by ons. So ons soek 'n passie vir landbou, dis die eerste ding, en die tweede doel van jeugskool is dat ons graag wil sien dat die jeugskool kinders na skool in die landboubedryf bly, dat hulle in die landbousektor gaan werk soek, dat die borge en die beoordelaars, mense wat hulle ontmoet het tydens hulle jeugskool loopbaan, dat daardie ouens hulle verwysings is op hulle CV's en hulle help om werk te kry. Is die passie vir landbou, tweede ene is dat landbouers na skool bly in die landboubedryf, dat hulle vir ons help om werksgeleenthede te skep, om buitelandse kwaliteit te verdien en om hierdie land te bou, want dit gaan landbouers kos om hierdie land weer te bou. Die derde punt is belangrik, en dit is om plattelandse skoue te ondersteun. En nou kwag jy is in die Noord-Kaap, en jy sal weet wat beteken 'n skou vir 'n plek soos Appington, vir 'n plek soos Louisfontein, soos vir 'n plek soos Wollaston. Wat beteken dit vir daai gemeenskap? Van die vulstasie tot die gasthuis op die dorp is afhanklik van dit. So ons wil graag hê jeugskool moet help om voete deur die hekke te kry by plattelandse skoue, sodat daar groter borge betrokke is en dat daai ekonomie van daai dorpie kan voordeel trek. En dan die laaste punt is al iets wat jy van sal hou. Dit is dat skole op 'n landbouvlak teen mekaar kan kompeteer. Want dit is baie maklik om op akademiese vlak te kyk wat se skole die meeste gemiddelde A's, of wat is die matriekpunte, of wat se skole is die beste in rugby of die beste in netbal. Maar as ons wil gaan kyk wat se skole, hoe vaar hulle teen mekaar op landbougebied, dan is jeugskool eintlik 'n baie goeie maatstaf om te kyk. Waar lê jou skool? As jy dink jy's 'n goeie landbouskool, kom 'n bietjie SAS toe en kom wys jou stal en dan kan ons weer gesels daarna.
9: Ja nee, ek stem 100% saam met jou. Is altyd lekker om so 'n bietjie kompetisie te gee tussen die landbouskole. Jy weet ons by Boland was, ek het by Aksburg was, dat die kompetisie is maar lekker om te kan kyk wie is op 'n landbouvlak beter. Ek meen, almal is miskien beter as die ander ene. En om jou aan te sluit vir die skoue, ek vat net vir ons hierso met die Marchandskou. Ons het die jaar 'n bietjie gejeugskou by die Marchandskou. Dit was baie lekker. Dit sit voete in die deur. Dit bring mense in. Vir klein dorpies soos Kakamas help dit verskriklik. So ek stem 100% saam met jou. Nou meneer, ek wil net weet watse verskillende diere kan ons mee skou as die mense nou al buite moet loop luister. Ek wil dit nou so half promote onder die mense.
10: Ja, Kwag, jy doen reeds 'n goeie werk met dit. Soos ek voorheen genoem het, is die jeugskou gebaseer oorspronklik op plaaslike skoue en goed. So ons het die veekunde gedeelte en dit sluit in van verskillende kleinveerasse, ons het vleisbokke, melkbokke, sybokke, dis nou die angoras, en dan is bijvoorbeeld wolskaap en vleiskaap. By jou groot vee is daar melkbeeste, vleisbeeste, en daar is perde, daar is selfs miniatuurperde, en dan by ons geveerde vriende het ons bijvoorbeeld watervoels, daar is duive, daar is hoenders, en jy sal nie geloof, daar is selfs konyne, jy kan selfs op die konyn gaan skou, vir kwaga as jy wil. En dan by die ander statiese goed het ons goed soos suiwelbereiding, daar is dalk iemand wat 'n melkery het, en hy het al kind wat goed is met suiwelbereiding, so 'n kind wat 'n passie het daarvoor sal daar kan deelneem. Culinaire kuns is amper soos 'n junior master chef, maar ons fokus op die sekondêre bedryf van landbou, en dit is maar om landbouprodukte te verwerk en 'n tafel te dek en kos te maak. Daar sal nou, sê nou maar, 'n tema wees, as die SA as hierdie jaar in Bloemfontein was, sal die tema nou, sê nou maar, milies en vleisbeeste gewees het, en dan moet jy nou jou tafel se tema daar volgens dek, en dit is volgens dit voorbereid. So dit is baie interessant, en ek dink weer eens by skole wat landbouvakke aanbied, nie noodwendig landbouskole nie, maar wat landbouvakke aanbied, as 'n kind bijvoorbeeld verbruikerstudies het en 'n landbouvak, sal so 'n kind ideaal wees om deel te neem aan culinaire kuns, maar weer eens, enig iemand kan daaraan deelneem. Dan het hulle nou onlangs bygebring ook sweepvleg, wat ek dink wat fantastisch is in Jekyll. Dit is landbouvaardighede, en ek gaan daar so iets meer sê oor die karaktereigenskappe wat ontwikkel word by jeugskou. Die skougedeelte, dit wat jy sien by die kind en die prestasie wat jy behaal, is wonderlik, maar die karaktereigenskappe wat ontwikkel, dit is soveel meer werk.
11: Jy sê meneer, maar jy bemark het sommer so dat ek wil op skou.
2: Dit was dan meneer Quagga wat gesels het met Hubert van der Merwe oor jeugskoue. Luister morgenoggend in Landbou Radio verder na hierdie gesprek van die twee meneere waar hulle verder gesels oor jeugskoue. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En nou is dit tyd vir John Melville in sy weeklikse praatjie hier op Landbou Radio, en vandag gesels hy oor voorbereiding vir die paarseisoen en kogelramme.
12: Johan, goeiemôre. Net so laaste een vir die voorbereiding van ons paarseisoen wat ook nader kruip. Kogelramme, sit kogelramme net 9 dae in. Dit is deur Grootfontein bepaal, dat jy dit nie langer nie, net 9 dae. Niks anders, niks meer nie, niks minder nie. Kogelvolwasse en jong ooie met inheemse kogelramme, Afrikaner het 'n baie goeie libido, en hy werk baie goed, maak net seker die veearts het om kogelram gemaak, en jou eie dinge doen nie, as jy het lombaster lammerkies kry. 3 kogelramme per 100 ooie, teelramme sit jy in vir 2 syklusse, van 17 dae elk, jy kan jou ooie weeg om te kyk of jy regte paarmasse bereik is, paar ooie 34 dae, indien vooraf gekogel is, net 2 syklusse, want dit is al wanneer die ooie se bronstigheid is 2 syklusse van 17 dae, voorkom oormatige spanning, beperk embryonale fraktes, handaf massa en kondisie, voorsien bijvoeding waar nodig, en dan skandering, 42 dae na die teelramme uit is, dragtigheidsondersoeke, middeldragtigheid, prul alle droë ooie. Verkoop haar ooie en koop vir jou die ooie wat wel lammers het en wat dragtig is, gaan koop vir hulle kos daarmee. Skei ooie met eenlingfetusse van die tweelingfeste en bestuur in aparte troppe. Ooie moet kondisie voorsien, bijvoeding indien nodig. So as jou ooie bykie achterraak, jy sien hulle verloor kondisie en die middragtigheid, sorg maar dat ooitjies, dat jy nie enige val in gewig of enig iets het van jou ooie nie. Voorbereiding van laadragtigheid, 6 weke voor lam, en ooie teen klosteriale siektes, bloednier, Pastorella, Corynebacterium en vir maximum teenliggaam in biesmelk, Oushou 7 en Glanwax, ontwirm ooie, Sadectin en Welbentel, spuitspoor elemente soos vitamines multimin, vitamine A en E, onthou net, ons het gesê vitamine A is baie belangrik vir enige slijmvliese, so daar waar daar slijmvliese betrok is, sorg dat hulle nat is, dit is nou by jou jou oeie se bilwa en die goeters en hulle neuse moet skoon wees en die ramme se neuse moet skoon wees sodat hulle kan ruik wat oeie bronstig is. Externe parasietbeheer, brommers, bosluise, vleemuggies, kan jy parasite gebruik, byvoeding van deervliegproteïen en eierontwikkeling te stimuleer en diesprodukte te verhoog, gebruik voormals se maksimum. Johan, baie dankie.
13: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Ons sluit ons landbou radioprogram af vanoggend met Dr. W.A. Lombard en hy gesels oor September se landboumarkte.
14: As ons kyk na die markverslag vir September 2026 en ons kyk eerst na die geelmielieprys, sien ons dat die mielieprys, spesifiek die geelmielieprys, gestyg het met so wat R24 en sluit September maand af op R4019 vir 1 ton. As ons kyk na die wisselkoers, was daar gemengde reaksies, ons sien dat die rand teenoor die Amerikaanse dollar verswak het met so wat 22 cent en sluit die maand af op R16.37 vir 1 Amerikaanse dollar. Die rand het wel versterk teenoor die euro en sluit die maand af op R18.58 vir 1 euro. As ons kyk na die inflasiesyfers, eerstens aan die verbruikersprysindeks sien ons dat die indeks gestyg het met 0.1% en vir Augustus 2026 is dit dan nou beraam op 4.4%. As ons kyk na die produsenteprysindeks, het dit gedaal met 0.7% en staan op 5%. Dit is vir Augustus 2026. Ons het gesien dat aan die einde van September, soos wat mens al kon verwag, is die rentekoerse verhoog met 0.25% en die prima uitleenkoers staan dan nou tans op 10.75%. As ons kyk dat die vleispryse, soos wat in September 2026 waargeneem is, eerstens na die beesvleispryse sien ons dat die prys van A2 beeskarkasse gedaal het met so wat R2 per kilogram en die gemiddelde prys vir A2 beeskarkasse is op R65.63 per kilogram bereken. B2 beeskarkasse styg met so wat R4.72 en die gemiddelde prys vir die maand is bereken op R65.86. As ons kyk na die gemiddelde prys van klas C beeskarkasse, eerstens het dit gedaal met so wat R2.50 per kilogram en die gemiddelde prys vir die maand is bereken op R56.58 per kilogram. Die prys van speenkalvers het gedaal met so wat R39 en die gemiddelde prys vir die maand is bereken op R47.67. As ons oorbeweeg na die skaapvleispryse, dan sien ons dat die prys van A2 skaapkarkasse gedaal het met so wat R1.28 per kilogram en die gemiddelde prys vir die maand is op R109.97 per kilogram bereken. Die prys van klas B2 skaapkarkasse het ook gedaal met so wat R2.35 per kilogram en die gemiddelde prys vir die maand is bereken op R83.90. As ons dan nou kyk na klas C skaapkarkasse, het dit ook gedaal tot en met R84.02 per kilogram. Dit is 'n daling van so wat R96 per kilogram. As ons kyk na speenlammers, het die prys ook gedaal met so wat R1.24 per kilogram en die gemiddelde prys vir die maand is bereken op R55.69. As ons dan nou laatstens kyk na varkvleispryse, sien ons dat daar 'n effense stygings was gedurende September, waar die pryse met so wat R1.34 per kilogram gestyg het en die prys die gemiddelde prys vir die maand op R29.33 per kilogram bereken is.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir ons enige landbou nuus of inligting het, stuur 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
15: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
16: Panikap tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
17: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal, get to Bilders, get it done.
15: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Chester, waar draai julle? Chester!
1: Amper daar, meneer. Ek is om die draai.
0: Wat bedoel jy ek? Waar is Jano?
1: Ek sal verduidelik as ek daar is. Oor...
0: Wilma! Ek sal nie verbaas wees as die mannetjie nog slaap nie. Wilma!
2: Ja, meneer.
0: Het jy al vir Jano gesien?
2: Nee, meneer.
0: Wie was veronderstel om die asblikke leeg te maak? Die goed lok vlieë, man.
2: Gerald het nie opgedaag nie, meneer. Ek is alleen. Ek sal dit doen sodra ek kans kry.
0: Magtig. As ek my rug draai, val die plek uit mekaar uit. Het iemand hom al probeer bel?
2: Ja, meneer, maar sy foon lei net.
0: Ek het hom nou genoeg kanse gegee. As jy weet van iemand wat kan oorvat by hom, sê hy moet my bel. So kan dit nie aangaan nie.
2: Goed so, meneer.
0: En hoekom is die stoele nog op die tafels?
2: Ek is besig om die koffiemasjien skoon te maak. Ek sal dit afhaal.
0: Roer jou, die eerste kliënt is amper hier.
3: Môre, môre. Hoe klink dit, meneer, dat my die verkeerde voet uit die kooi geklim?
0: Hoekom het jy nie vir my gesê, Gerald het nie weer opgedaag nie?
3: Ek het omtrent bel my antwoord nie, maar ek het 'n temp in sy plek gekry en hy is op pad.
0: Hoekom is jy alleen? Waar is die verlore seun? Moenie vir my sê, Sleeping Beauty slaap nog nie.
3: Ongelukkig het hy verslaap, meneer. Hy sê hy gaan ons by die stoor kry.
0: Hy is skaars hier. En hy maak al klaar soos hy wil.
3: Hy sê sy wekker het nie afgegaan nie, maar hy sal gauw maak. Ons kan so lank gaan. Hoekom moet ons by die stoor meet?
0: Ek het baie om te doen. En as Jano sy kant wil bring, moet hy dit

0: nou bring?
1: Maar die stoor van alle plekke.
0: Wel, hy moet iewers begin. Die kastige gapjaar van hom is nou verby.
1: Oh, hy sê dat het hom goed gedoen.
0: Ja, ek sal so hoop. Het hy iets laat val oor wat sy plan vir volgende jaar is?
1: Ah, nee, meneer, maar hy sê hy geniet het saam met die concertmense.
0: Dis waarvoor ek bang was. Jy weet, daardie mense het nie 'n lewe nie. Hulle hele lewe draai om acting.
1: Ek dink ek het al die een ou op TV gesien. Hy is famous.
0: En hy sal seker, soos die ander van hulle, arm doodgaan.
1: Ja, soos ek verstaan, maak Janno net goed vir hulle reg. Hy act nie saam nie.
0: En dis hoekom ons stoor toe gaan. Hy kan goed hier op die oord ook reg maak. En die stoor is 'n goeie plek om te begin.
1: Haai meneer, ek weet jy draai goed doen vir hom, maar wees versigtig. Het lyk regtig of hy verander het. Jy wil nie hy moet terugval in sy ou habits nie.
2: Goeiemôre.
0: Sien jy wat ek bedoel, Chester? Hy sal my nie sy pa noem nie. Hy kies steeds om die onderwerp te groet.
1: Gee hom kans. Tyd sal leer, meneer.
0: Ek het gedink hy sou op sy toer tyd gehad het om oor al die goed te dink. As jy my vra, mors hy nou net almal se tyd.
1: Hy is nog jonk. Dit kan nie maklik vir hom wees nie, met alles wat tussen julle twee gebeur het. Meneer het hom lank afgeskryf. Sulke goed vat tyd om reg te maak.
0: Is dit nou die tyd om hier aan te kom? Ons is amper al klaar.
2: Jammer, ek's laat. Ek het nie my wekker gehoor.
1: Hy speel met jou, Janno. Ons het ook maar nou net hier aangekom.
0: Sal ons begin? Sluit vir ons oop, Chester.
1: Goed so, meneer.
2: Ek weet nog nie mooi hoekom ons hier is nie.
0: Janno, dis goed om jou terug te hê. Hier is baie werk. Die paadjie tussen die kroeg en die theater het lig nodig in die aande. Die mense klaar, hulle kan nie sien nie. Ook die ander paadjies na die kamers en swembad toe. Almal het lig nodig.
2: En hoe pas ek by dit alles in?
0: Jy weet mos jou verblyf hier is nie verniet nie. As jy hier bly, help jy ook.
2: Keith, ek weet steeds nie wat my toekoms inhou nie.
1: Dis oop! Julle kan maar inkom.
0: Kom, daar's werk om te doen.
2: Wow, kyk al hierdie...
1: Nee, jy kan het maar sê, gemors wat net stof vergaan.
2: Nee, dis nie die woord nie. Eerder juwele wat stof vergader.
1: Juwele?
2: Toe maar, jy sal nie verstaan nie.
0: Dis hoekom ons jou hierheen gebring het. Ek het geweet, jy sal die geleenthede raak sien.
1: Ja, ek sien het stikkende tafels en stoele. Masjiene wat gebreek is, pype, planke, ou kersfeeslugte, en goed wat in Noag se tyd in die mode was.
0: As jy kan sien, kan jy nog 'n jaar afvat en iets van hierdie projek maak.
2: Verduidelik asseblief.
1: Maar ek sal ook nie weet nie. Explain, meneer.
0: Die oord het 'n make-over nodig.
2: Ja.
1: Ja.
0: En met al hierdie goed kan jy die oord 'n nuwe look gee.
2: Wag nou eers. Dit lyk na harde werk oor 'n lang tydperk.
0: Dis hoekom ek sê, jy kan nog 'n gap jaar vat.
2: Wat wil jy moet ek doen?
0: Jy kan begin met die ligte vir die paadjies.
1: So straatlampe?
0: Nee, nee, iets uniek. Iets wat by Sonskyn Oord pas.
2: Soos 'n bord met liggies wat die naam Sonskyn Oord op het.
0: Ja, so iets. Met ligte aan weerskante van die paadjie.
1: Oh, nou verstaan ek. Op die bord kan mense ook sien waar alles is. In die dag is alles geskryf met groot letters en in die aand met ligte.
0: So iets, ja. Wat dink jy daarvan?
2: Ek weet nie. Jy... Jy het my aan kant gevang. Gee om as ek daaroor dink. Ek bedoel, ek het sopas by die groep aangesluit en my...
0: Vat jou tyd. Hierdie projek kan jou besig hou totdat jy besluit wat jy met jou lewe wil doen. Begin met die ligte. As jy kans sien vir meer, sal daar altyd nog projekte wees. En wat hier kort kom, sal ek voorbetaal.
2: Dankie. Ek sal graag wil help met al die goed. Ek weet net nie of ek nou die tyd het daarvoor nie.
0: Ek is nie haastig nie.
1: Maar wat nou van die stoor, meneer?
0: Dit sal nie vanself skoon kom nie.
2: En daarmee sal ek ook jy kan help.
1: Ja, toe maar, ek vang die skimp. Ek sal manne kry om te help, maar waar pak ons al die goed?
0: Nee, waar pak ons al die goed nie, Chester? Liever, hoe? As ek geweet het, het ek 'n pen en papier gebring en 'n uitleg vir jou geteken.
1: Nee, meneer, worry nie, meneer. Ek sal self 'n plan maak. Hoe gouer ons aan die werk spring, hoe beter. Sien julle nou-nou?
0: Jy weet ek het 'n woonstel laat bou vir jou. Dit staan nog steeds leeg.
2: Ek weet nie hoe lank ek gaan bly nie.
0: Regtig? Hoe kom dan die skielike aankoms? Hoe sê die Bybel, soos 'n dief in die nag?
2: Alles het toevallig gebeur.
0: Dink jy regtig ek moet dit glo? Ek probeer my bes om dinge tussen ons op te bou, maar vergiefs, maak nie saak wat ek doen nie. Dis nie goed genoeg nie.
2: Ek en jy...
0: Jy mag my ma op my naam noem. Ek het lank al opgegee dat jy my ooit weer pa sal noem. Jy kies 'n drama geselskap bo familie.
2: Jy verstaan my verkeerd. Ek waardeer dit dat jy uitreik. Regtig. Ek weet jy bedoel dit goed.
0: Dan verstaan ons mekaar.
2: Ek dink jy steek iets weg.
0: My seun. Dis al hoe mens 'n plek soos hierdie laat werk.
3: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
4: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
5: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
6: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
5: Value Break and Clutch.
6: Dis jou antwoord.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Neon, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back into time. Flashback.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring. Net

as ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonheike Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal, Gate to Builders,

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.

0: ever dance with the devil?
1: Poor bastard, nothing to do.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Been around the world and yeah.
4: We never stop the music, except for now. When I talk. Okay, let me shut up now.
5: GoStarsy. www.goStarsy.net.
6: Yo, Starsy.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Alright, as jy ergens heen moet gaan en jy het 'n das wat jy moet dra, vandag sal mense dra nie meer das nie, corporate ook nie, net so die groot meneere wat das aantrek. Maar as jy vir jou moet 'n das aanskep, aanskaf, dan wil ek jou so 'n bietjie vertel van die paar duurste dasse in die wêreld. Nou as jy die Christian Lacroix fantasie patroon das kry, gaan hy vir jou, hy is so van 100% luxe sy gemaak, $1,150 in die sak uitjaag, maar die Empa goue das, geweef van sy en polystyreen drade, bedek met 24 karat goud, beperk tot 600 stukke per jaar wat gemaak word, gaan dit vir jou $8,450 in die sak uitjaag. Nou die Stefano Ricci diamant geplateerde das, vervaardig met suiwer satijnsy en kristal diamante besonderhede, gaan vir jou so $30,000 in die sak uitjaag, dollar, en die seskant das is Ferion 18 karat verguld, een handgemaakte titanium das geplateer in 18 karat goud met polymeer en materiaal mengsel, gaan vir jou so $31,000 in die sak uitjaag. Maar die duurste das in die wêreld is die Sushish das besonderhede, die skepper is 'n ontwerper deur die Indiese modeontwerper Satya Paul Design Studio in samenwerking met Sushish Diamond Group. Die materiaal is gemaak van suiwer sy, versierings beset met 150 gram goud en 271 diamante van altesaam 77 karat. Die debuut onthul op 29 Oktober 2003 tydens 'n modeskou in Mumbai en gemobileer deur akteur Salman Khan. Nou hierdie dassie gaan vir jou $220,000 in die sak uitjaag. As jy dit nie geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know. What?
1: Ah, ja, miskien moet ek maar vir my so 'n dassie aanskaf en so 'n bietjie uitgaan vir die aand. Hoe sal mense nou sê, dalk sien hulle, ek het 'n $250,000 das aan. Riker Darren, sal jy met my dans?
3: Jou stasie.net.

0: asseblief, oom Cyril, gee terug my plaas.
1: Tyd vir jou dreamery op jou stasie.
2: As hy, Robbie Wessel saam met plaas Jaapie. Asseblief, gee my plaas terug. 41 minute oor 2 in die middag. En tyd vir ons dreenerij boeremuziek treffers. Ons gaan vandag na die platboom polka luister, die banjo capriola en die fijnloop sitees. So ek hoop jy het jou danskunde aan op hierdie maandagochend, maandagmiddag. Ampa is toe gaan tyd, nog so uurkie oor, dan is het tyd om te tjaila, dan is hierdie blauw maandag oor, lekker bewolk in die Kaap. So met ander woorde, ons gedink is gaan een lekker warm sonskyn dag wees, maar lekker koud buitenkant.
1: Jou boeremuziek treffer op jou stasie.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kyk nou die verkeerssake vir Oulaas 55 minute oor 2 in die middag en ja, ons kyk by Gauteng geen opdatering nie. KwaZulu-Natal was daar 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die M13 Kierich. Linkerskouers versper daarso, dis 'n voertuig wat ontklaar geraak het. Dan ook stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Pieter Brown Rylaan. Linkerbane versper daar, wees toch maar versigtig, is 'n groot vragmotor. En dan 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Pieter Brown Rylaan, linkerbane versper, wat ook moeilikheid veroorsaak. 11 minute terug, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na Ashburton, is nou skoongemaak, opgeklaar daar, vryvloeiende verkeer. En dan stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Hammersdale, lyk my absolute chaos in KwaZulu-Natal. Kaapstad verkeer, 3 meter terug, padwerk op die R300, noordwaarts na Stellenbosch, hoofweg, is skoongemaak, en dan ook padwerk op die R300, noordwaarts na Stellenbosch, hoofweg, geen vertragings op hierdie stadium nie, en ongeluk op Robertse Boekwe en Kosmosstraat, Belville South, towing on scene, approach with caution, wees toch maar versigtig in die area, en ook Bowood Road en Eden Road, Clement, waar ongeluk was, die noodpersoneel is daar op hulle plekke. Right, dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, soos ek vroeger gesê het, moet nie vergeet, hierdie naweek keer ons by Mitsubishi, Mikor, daar in Tiger Valley, daar gaan jy nie een fout maak, jy kom maak een draai, kom eet een lekker boerie, kom keier het lekker saam met ons, en ek verseker jou, jy gaan prachtmotors toets bestuur. John Boutzer met mekaar sinne.
2: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Jy luister na jou stasie, dis 3:00 en ek is Royus met die nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die geskorste nasionale adjunk polisiekommissaris Sharadrak Sabia het uit die polisiediens bedank. Volgens die polisiewoordvoerder Atlenta Mate het Sabia se regsverteenwoordiger vanoggend die bedanking ingedien kort na hun tugverhoor. Die bedanking is onmiddellik van krag. Sabia staan tereg op verkrachting en seksuele voorbereiding. Dan die ANC voer in die konstitusionele hof aan dat alle besonderhede oor sy kandidate as ook dokumente en die vereistes deposito's voor die sperdatum op die OVK se aanlysstelsel gelaai is. Sy regsverteenwoordiger Daniel Berger sê die enigste tekortkoming was dat die finale indiening nooit plaasgevind het nie, wat volgens die kieswet nie 'n vereiste is nie. Die konstitusionele hof oorweeg die ANC se aansoek dat 'n besluit oor sy kandidaatsluitste in 6 munisipaliteite ongeldig verklaar word. Dan 'n 32-jarige man het vlugtig in die Landdroshof in die strand verskyn in verband met 'n massaskietery verlede maand. Die beskuldigde staan tereg op 14 aanklagte van moord en 12 van poging tot moord. Drie mans het op die 27ste September by 'n eetplek in Luandle skote afgevuur waarin 11 mense dood en 10 gewond is. Die verdagte staan ook tereg op bykomende aanklagte in hun afsonderlike moord. Die saak is tot 20 November uitgestel. Dan ten slotte die Nobelprys vir ekonomie is aan die Amerikaanse akademici Robert Holland en Michael Woodford toegekend. Hulle het die toekenning ontvang vir mikro-ekonomiese modelle. Holland en Woodford het modelle ontwikkel om ekonomiese beleid meer doeltreffend te pas en om wisselvalligheid in ekonomie te beperk. Die Nobelkomitee sê dankzij hul werk is die wereld beter toegerus om ekonomiese skokke soos 'n energiekrisis te hanteer. Dis die einde van jou 3:00 nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Ja, dit is die 30ste en 31ste Oktober wat ons daar gaan kuier, maar die 29ste is die Wimpie Grab and Go wat binnen in Builders opgemaak het. Opening, so kom maak het draai, dit is baie, baie nice, ek het al van die burgers goed daar geëet, baie, baie lekker. In elk geval, ons gaan luister na Nicholas Lou, dis net ek en jy, en hierna na jou biekie liekie.

As hy dit 22 met oor 3 in die middag, alles vir die komplimente van Namibian Clearing Agency, ons vriende wat nou in Hartenbos sit met hulle Gold Wings, en julle met rechtig waar dat sien, dit is unbelievable wat hierdie mense met hierdie machine maak. Nou tyd vir jou biekie liekie, Hans en Rina en Renier en amal, ek hoop julle gaan lekker saam speel, en kom ons kyk wie die vinnigste vingers het. Hoe dit werk is, ek speel vir jou een kort gedeelte van een liekie. Jy moet so gauw as moontlik vir my laat weet op TikTok of op ons WhatsApp lijn 066-594-4248. Wie is die kunstenaar en wat is die liekie se naam? So makkelijk so dit, dit geef jou breaking rights en jy kan kies wat een liekie saam met dit gespeel moet word. So, hier is jou bykie liekie vir vandag. Wie is die kunstenaar en wat is hierdie liekie se naam?

0: Baie, kom ons kyk wie die vinnigste vingers het. Terina Kreer, Hans Benz, laat weet vir my, wie is die kunstenaar? Wat is hierdie liedjie se naam? En dalk is hierdie wenner vandag op hierdie maandag 12 Oktober. Appel sê, Buffel en van Buffelsfontein.
1: Sweetie

Right, interessant hoe lekker die name inkom en wat hier aangaan so. Right, ek gaan dit weer vir jou speel. Rina sê, kan ek asseblief dit weer speel, het was te vinnig. Ek gaan weer vir jou speel. Hier is jou bietjie liedjie. Wie is die kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam?

Right, daar het jy ek het meer vir jou gespeel, is 80 songs, 'n dametjie wat het sing, so, wie is die kunstenaar, wat is die liedjie se naam, laat weet vir my. Right, Desmond Wells, Blouberg Strand, en net daarna gaan ons die rekeninge betaal, en dan bring ek vir jou die wenner, en wat is die liedjie se naam?

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Bikkie Likkie.
4: Nou ja, toe ons te winner en die vinnigste vinger was natuurlijk Renier Kleinhans, baie baie geluk. Hy het gevra vir iets van Jonita te blessie en ek het vir my nieuwe een gelaai. Ek staan nog, maar ons Bikkie Likkie vir vandag is... Iemand anders, daar is Laura Breiniken met Spanish Eddie.

0: Jou stasie. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
1: Ja, toe, dit was ons wenner liedjie. Ek staan nog van Jonita Du Plessis wat Renier Kleinhans gewen het. So baie geluk aan hom. Tyd vir hom te sê tot ziens, baie dankie vir 'n heerlike maandag saam kuier. Dankie Namibian Clearing Agency vir julle deel om hierdie moontlik te maak. En ek hoop en vertrou jy gaan die res van die dag sommer saam met ons geniet hier op die stasie waar jy natuurlik nommer 1 is. Gaan we laai ons toepassing af, gaan laai hom af en maak seker dat jy 24/7 na jou stasie luister van aan motorsport Sport in die huis van 7 tot 9 saam met Dirk Galloway, maar net hierna Hein van Wyk, wat ons vat huis toe, huiswaarts met sy program tot 7 uur vanavond af. My vroes, lekker maandag vir jou, sien jou môre, cheers.
0: Hierdie is jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome Massive.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop

0: want to buy a lekker. By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Jou stasie.

Die beste van die 70s. Tachtigs. In die 90s.

Vanaf ons einde, goeiemiddag. Baie welkom in jou. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag hier op jou gunsteling radio. Hierdie nuusbulletin word moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Vanmiddag in jou nuus, die regter van die konstitusionele hof, Catherine Kasavich, het bevraagteken hoekom die ANC versuim het om die finansiële indieningknopie op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel te druk. Die ANC vra die konstitusionele hof om die kieshof se beslissing teen hom oor sy ontbrekende kandidaatlyste om te keer. Savage sê die partij se regsverteenwoordiger Daniel Burger het nie voldoende verklaar hoekom die partij al die ander stappe kon voltooi, maar nie die laaste indiening nie. Burger het vroeër aangevoer dat die finale indieningsknoppie nie regsvoorwaarde is vir indiening nie. Savage sê ook dat die partij nie na behore verduidelik het hoekom hy die proses landwyd voltooi het nie, maar nie kon in die geval van die ontbrekende 6 munisipaliteite nie. En dan in ander nuus, die geskorste nasionale adjunkt polisiekommissaris Shadrack Sibiya het uit die polisiediens bedank. Volgens die polisiewoordvoerder Adlene de Mate het Sibiya se regsverteenwoordiger vanoggend sy bedanking ingedien en is sy ingedien kort na terugvroer. Die bedanking is onmiddellik van krag. Sibiya staan tereg op aanklagte van verkrachting en seksuele voorbereiding. Die Noord-Kaapse polisie het 'n verdagte aangekeer wat na bewering van die toneel van 'n noodlottige botsing gevlug het. 2 voertuie, 'n Volkswagen Polo en 'n Toyota Fortuner het op die N8 naby Smitsdrif gebots. Die botsing het 'n opeenvolgende botsing veroorsaak met 'n staatsvoertuig wat lede van die Appington Openbare Orde Polisieeringseenheid vervoer het. Die bestuurder van die Polo en 'n passasier is op die toneel dood en 1 polisiebeampte is beseer. Die bestuurder van die Toyota het na bewering gevlug en die voertuig na 'n paneelknopper geneem. Die polisielede het egter 'n gedeeltelike registrasienommer afgeneem en die bestuurder opgespoor. Die 48-jarige man staan tereg op aanklagte van strafbare manslag, roekelose en nalatige bestuur en regsveruideling. 'n 32-jarige man het vlugtig in die Landroshof in die strand verskyn in verband met 'n massaskietery. Die beskuldigde staan tereg op 14 aanklagte van moord en 12 van poging tot moord. 3 mans het 'n paar weke gelede by 'n eetplek in Luanle skote gevuur waarin 11 mense dood en 10 gewond is. Die verdagte staan ook tereg op bykomende aanklagte in 'n afsonderlike moord. Die saak is tot 20 November uitgestel vir verdere ondersoek en om 'n uitkenningsparade te hou. Die polisie in Kaapstad ondersoek 'n skietvoorval by 'n taxistaanplek in Delft. 'N woordvoerder FC van Wyk sê die liggaam van 'n man is gestrand met veelvuldige skietwonde in die parkeerterrein gevind. Niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Die Nobelprys vir ekonomie is aan die Amerikaanse akademisie Robert Holland en Michael Woodward toegekend. Hulle het die toekenning ontvang vir mikro-ekonomiese modelle. Dit is die laaste Nobelprys vir die jaar, ter waarde van $1.2 miljoen wat toegekend is. Holland en Woodward het modelle ontwikkel om ekonomiese beleid meer doeltreffend toe te pas en om wisselvalligheid in ekonomie te beperk. Die Nobelkomitee sê dankzij hulle werk is die wêreld beter toegerus om ekonomiese skokke soos energiekrisis te hanteer. Die modelle word wêreldwyd deur sentrale banke en regerings gebruik.

0: Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die rand verhandel tans teen die dollar, R16.54. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.89. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.49. Die prys van goud op die oomblik is $4,171.41 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent ruolie is $106.75 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus, moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus op jou gunsteling radiostasie vanmiddag om 5:00.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets niets of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffiefix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by SSS Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir die extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Weet jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Met de X kom vlug van die geraas, net hier bij Harties FM.

0: XFM nuus.
1: Ons hartlike goeiemôre aan jou. Dit was sopas 5:00, dis tyd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

Mijn naam is Hein, goedemiddag, baie welkom. Je is bij Harties FM, jouw statie Riebeek Vallei Radio. En het is tijd voor jou nieuws om 5. Vanmiddag in jou nieuws, die Gautengse onderwijsdepartement sê verskerp sekuriteitsmaatreëls bij matriek examenlokale te midden van kommer oor die gebruik van gesofistikeerde elektroniese toestellen om te kul. Die provinciese LER vir onderwijs, Lebogang Mile, sê verklikkers gaan aangebring word by ingange tot examenlokale om toerusting soos sonbrille of slimbrille eerder, kom ek herhaal het gou weer. Lebogang Mile sê verklikkers gaan aangebring word by ingange tot examenlokale om toerusting soos slimbrille, slimpenne en mikrogehoorstukke te bespeur. Meer as 200.000 matrieks gaan deelneem aan die examen by 1065 Gautengse lokale. Myles sê die verskerpte maatreëls word ingestel om die geloofwaardigheid van die eksamen te beskerm. Hy sê die toestelle gaan gebruik word vir die hele duur van die eksamen. Die regter van die konstitusionele hof, Catherine Savage, het bevraagteken hoekom die ANC versuim het om die finale indieningsknoppie op die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel te druk. Die ANC vra die konstitusionele hof om die kieshof se beslissing teen hom oor sy ontbrekende kandidaatlyse om te keer. Savage, die partijse rechtsverteenwoordiger Daniel Burger, het die voldoende verklaar hoekom die partij al die ander stappen kon voltooi, maar nie die laaste indiening nie. Burger het vroeger aangevoer dat die finale indieningsknoppie nie een rechtsvoorwaarde is vir indiening nie. Savage sê ook dat die partij nie na behore verduidelik het hoekom hy die proces landwijd voltooi het, maar nie kon in die geval van die ontbrekende 6 municipaliteite nie. En dan terug na ander nuus. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, neem die week die stryd teen grondgrypers na die Weskaapse Hooggeregshof. McPherson vra tweede hofbevel teen grondgrypers in Knoflokkraal, wat 6 plase in staatsbesit probeer beset. Die plase is op sy gesit vir bosbou en werkskepingsprojekte. Die minister sê, hoewel die hof in 2021 hofbevel uitgerig het, daar nieuwe strukture onwettig op die grond opgerig is. In augustus is meer as 4000 wonings op die grond gevind. Die Noord-Kaapse politie het 'n verdagte aangekeer wat na bewering van die toneel van 'n noodlottige botsing gevlug het. Twee voertuie, 'n Volkswagen Polo en 'n Toyota Fortuner het op die N8 naby Smitsdrif gebots. Die botsing het 'n opvolbotsing veroorsaak met 'n staatsvoertuig wat lede van die Appington Openbare Orde Polisieeringseenheid vervoer het. Die bestuurder van die Polo en 'n passasier is op die toneel dood en 1 polisiebeamte is beseer. Die bestuurder van die Toyota het na bewering gevlug en die voertuig na paneelklopper geneem. Die polisielede het echter 'n gedeeltelike registrasienommer afgeneem en die bestuurder is opgespoor. Die 48-jarige man staan terecht op aanklagte van strafbare manslag, roekelose en nalatige bestuur en regsveruideling. 'n 14-jarige is in hegtenis geneem nadat 'n skoolhoof en onderwyser vanoggend geskiet en gewond is by 'n skool naby Marseille in die suide van Frankryk. Die onderwyser is ontvang behandeling en het volgens berigte nie kritieke beserings opgedoen nie. Die leerling het volgens berigte 'n jaggeweer in 'n kitaartas versteek. Volgens 'n voorlopige ondersoek hou die voorval nie verband met die voortsleepende betogings oor toestande by skole in Frankryk nie. Die minister van onderwijs, Eduard Geoffrey, is onderweg naar die toneel saam met die minister van Binnenlandse Sake, Laurent Nunez.

0: Nog even wat in die streeks weer aangaan vir ons onderskeie streke. Hier op jou gunsteling radiostasie, ons begin in Hartbeespoort, die weer vir die week. Kom ons kyk het hoe lyk sake hier weer gewys. Tans 29, en Hartie is nogal 'n warm dag, vandag die warmer temperature wat voorspel word vir die res van die week. Hartbeespoort wat 30 of meer grade gaan hê hierdie week. Kom ons kyk gou vinnig na wat die weerkantoor sê. Vandag 'n maksimum van 32, môre dinsdag 16, 33. Met die kans, nee, daar is nie môre kans op reën en donderbuie. Die eerste een woensdag is daar 'n kans op reën en donderbuie. 20, maksimum 32, donderdag 21, 33, gedeeltelik bewolk. Vrydag, 'n kans op reën en donderbuie, 21, 34, nog warmer. Saterdag, nog warmer mense, 22, 35. En dan sondag, gedeeltelik bewolkte dag in Hartbeespoort, 22, maksimum 34. Baie warm temperature wat volg hier vanaf vrydag, vir die naweek hier in Hartbeespoort. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie in Brackenfell. Die luisteraars van jou stasie wat saamkuier daar, môre daar dinsdag 8 minimum 21 maksimum, woensdag 9 21 gedeeltelik bewolk, donderdag 'n lekker sonskyn dag 12 23, vrydag gedeeltelik bewolk 13 22, saterdag bewolkte dag 12 17. Dit draak kouer daar teen saterdag, dit lyk of daar 'n koue front op pad is, maar is net bewolk, geen reën nie, sondag 8, 17. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie in Riebeek Wes, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Riebeek Wes, môre dinsdag 9, maksimum 22, gedeeltelik bewolk, woensdag 10, maksimum 23, gedeeltelik bewolk, donderdag 11, 24, gedeeltelik bewolk, nog een warmer dag, vrydag in Riebeek Wes, 13, maksimum 26, en dan het koeler weer vanaf saterdag. Saterdag en sondag die temperatuur in Riebeek Wes, wat draai op een maksimum van 18, maar het bly net bewolk tot gedeeltelik bewolk, geen reën in die vooruitsig nie. Dit is dan jou streeks weer aan ons gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons neem 'n handelsbreek.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
3: Kom vlug van die geraas. Kom dans lekker. Kom sing saam. Net hier by Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Dan die belangrijkste nieuws is natuurlijk die ontslaan van Sibiya uit de politie. Dat is natuurlijk na zijn bedanking. Ik denk ons meneer Daardie, zo'n beetje aandacht in Daardie bericht. Uiteraard-generaal Shadrack Sibiya het maandag uit die politiedienst bedankt. Sibiya se procureur het bij die aanvang van die geskonste adjunct politiecommissaris zijn disciplinaire verhoor zijn bedanking ingediend. Zijn dienst is toen onmiddellijk beëindig. Brigadier Adeline Mati, die politievoorvoerder, sê omdat hy bedank het, terwijl hy nog aan disciplinaire verhoor onderworpen was, word het as 'n oneervolle ontslag beskou. Sibiya word aangeklaaf van onder meer verkrachting, mensenhandel en die seksuele gereedmaking van 'n 16-jarige meisie in juli en augustus en die verkrachting van 'n 18-jarige jongvrou. Nou, Sibiya is tans in aanhouding en sy verhoor duur voort. Sy borgtog aansoek sal na verwagting dinsdag voortgaan. Ek dink dalk is hierdie seker dalk die belangrikste uitstaande berig vir die dag. En dan hierdie berig wat ook ons aandag bereik het tans, dit gaan oor die vermoorde vroue. Nou, die politie het 'n man in hegtenis geneem wat glo besittings by hom gehad het, wat behoort het aan een van die vroue wat verlede maand aan die Oosrand vermoor is. Brigadier Adeline Mati, die politiewoordvoerder, sê die man sal maandag in die Landrosof in Kempton Park verskyn. Hy het glo besittings van Elizabeth Tsonsu Moselakomo by hom gehad. Dit is nie bekend wat die besittings precies is nie. Die ma van Kempton Park se lyk is op Saterdag 12 September na by die Protea Hotel in Rhodesfield gevind. Sy is die laaste keer die woensdag van tevore gesien toe sy laatmiddag gaan draf het. Mati sê die man wat aangekeer is kan in die stadium nie met die moord op Moselakomo verbind word nie. Die ondersoek duur voort. Professor Fairos Kachalia, die waarnemende minister van politie, het opdrag gegee dat 'n multidisciplinêre taakspan die moorde ondersoek. Minstens 12 vroue se lyke is vanaf einde Julie tot September in 'n radius van sowat 20 km aan die Oosrand gevind. Van die vroue is seksueel aangerand en of verkrag. Hulle lyke is blykbaar half naak of heeltemal naak gevind. Die politie wou nog nie bevestig of ontken dat reeksmoordenaar moontlik vir die moorde verantwoordelik is nie.

0: MyCar, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: SFM nuus.
1: Saadelike goeienaand aan jou, is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dis tyd vir jou aandnuus.

Van ons al een hartelijke goeie hand. Jy is geskakel op jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanaand. Vanaand in jou nuus, die politie sê beskou die voormalige adjunct politiekommissaris Shadrick Sibiya se bedanking as oneervolle ontslag uit die politie. Sibiya het vanoggend te midde van 'n tugverhoor bedank wat onmiddellik van krag is. Volgens die waarnemende nasionale politiekommissaris Puleng Dimpani kon die tugverhoor nie afgehandel word nie, omdat Sibiya se bedanking beteken dat hy nie meer onderhewig is aan politie tugprosesse nie. Die regsverteenwoordiger van die verkiesingskommissie, Terry Motau, sê die OVK se aanlyn benoemingsstelsel waarskynlik gebruikers dat die versuim om die finale indieningsknoppie te druk beteken dat die benoemings nie ingedien is nie. Motau het in die konstitusionele hof die punt beklemtoon waar die ANC vra dat die hof die kieshof se beslissing oor sy ontbrekende kandidaatlyste omkeer. Hy het gesê die stelsel stuur tydens die proses 'n boodskap aan gebruikers om hulle daarop te bedag te maak om wel die finale knoppie vir finale toe indiening te druk. Die ANC betwis die OVK se besluit dat die party se kandidaatlyste vir 6 munisipaliteite nie betyds ingedien is nie. Die Gautengse onderwysdepartement sê verskerp sekuriteitsmaatreëls by matriekeksamenlokale te midde van kommer oor die gebruik van gesofistikeerde elektroniese toestelle om te kil. Die provinsie se LER vir onderwys, Lebok Gangmail, sê verklikkers gaan aangebring word by ingange tot eksamenlokale om toerusting soos slimbrille, slimpenne en mikrogehoorstrikke te bespeur. Meer as 200.000 matrieks gaan deelneem aan die eksamen by 1065 Gautengse lokale. Mail sê die verskerpte maatreëls word ingestel om die geloofwaardigheid van die eksamen te beskerm. Hy sê die toestelle gaan gebruik word vir die hele duur van die eksamen. Die minister van Openbare Werk en Infrastruktuur, Dean McPherson, neem die week die stryd teen grondgrypers na die Wes-Kaapse Hooggeregshof. McPherson vra tweede hofbevel teen grondgrypers in Knof Loskraal, wat 6 plase in staatsbesit probeer beset. Die plase is op sy gesit vir bosbou en werkskepingsprojekte. Die minister sê hoewel die hof in 2021 hofbevel uitgereik het, daar nuwe strukture onwettig op die grond opgerig is. In Augustus is meer as 4000 wonings op die grond gevind. Die president van Microsoft, Brad Smith, sê meer optredes nodig om te verseker dat kunsmatige intelligentie 'n voordeel bly vir die mensdom. Kwellinge oor die veiligheid en uitwerking van KI is die afgelope maande uit talle oorde gehoor, insluitende van groot KI-maatskappye soos OpenAI en Nvidia. Volgens Smith is daar tans meer wetgewing om melk- of wasmachines se veiligheid te verseker as KI. Hy sê regerings moet 'n bedryf wat behoorlik gereguleer is, soos lugvaart, as 'n voorbeeld gebruik om veiligheidsmaatreëls vir AI te formuleer. En nou nie sê die buiteland. 14-jarige is in hegtenis geneem nadat 'n skoolmeisie, of eerder, ek herhaal net gou weer, 'n 14-jarige is in hegtenis geneem nadat 'n skoolhoof en 'n onderwyser van vanoggend geskiet en gewond is by 'n skool naby Marseille in die suide van Frankryk. Die onderwyseres ontvang behandeling en het volgens berigte nie kritieke beserings opgedoen nie. Die leerling het volgens berigte jaggeweer in 'n kitaartas versteek. Volgens 'n voorlopige ondersoek hou die voorval nie verband met die voortsleepende betogings oor toestande by skole in Frankryk nie. Die minister van onderwys, Edouard Geffrey, is onderweg na die toneel saam met die minister van binnelandse sake, Laurent Nunez.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.54. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.85. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.48. Die prys van goud is tans $4,169.61 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $106.66 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6 uur op jou gunsteling radio. Dis ook jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy hoor weer nuus môreoggend om 7 uur op Harties FM.
1: Harties FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffiefix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, dis 'n hartlike welkom en goeie naand hier vanuit die jou stasie altyd hier. Op jou motorshow met my Dirk Ouder gewoonte elke maandag aan. Soos ook hierdie maandag aan die 12de Oktober 2026 waar ons vir jou internasionale motorsport bring. Vanaand in die eerste uur tussen 7 en 8 en tussen 8 en 9 gesel. Kyk ons na wat gebeur op die plaaslike en ook internasionale motor kalender. Ons kyk na nuwe bekendstellings, ons kyk na nuus wat belangrik is. En ja, as alles reg werk, ek dink nie ek kon dit laas week doen nie, bring ek ook vir jou die nuus oor die afgelope maand in September se verkope. So vanaand lê voor vir ons die Singapore Formule 1 Grand Prix, welverdiend gewen deur Max Verstappen, wat hierdie naweek in sy Red Bull Racing motor beide die Saterdag se sprintreis en die kwalifisering en die hoofren op Sondag gedomineer het. Daarna kyk ons na MotoGP en dan gesels ek so in die laaste inset so met jou oor internasionale nuus, ander wedrenne. En as hierdie naweek 'n hele paar kampioene vir 2026 gekroon. Ons kyk daarna. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Lekker musiek soos elke maandag aand op hierdie program op jou stasie waar jy sa.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Baie welkom terug hier in ons tweede insetsel op hierdie maandag aan die 12de Oktober. En ons kyk na die Formule 1, die Singapore Formule 1 Grand Prix, daarvan uit Marina Bay straat baan of street circuit, Marina Bay street circuit. En Saterdag se sprint kwalifisering, die is gedomineer deur Max Verstappen. Hy stel die vinnigste kwalifisering of vinnigste tyd rondom die baan op vir hierdie sprint reesies se wegspring. Hy word gevolg deur George Russell in die Mercedes met Charles Leclerc van Ferrari in die derde plek, Oscar Piastri van McLaren vierde vinnigste, Lando Norris in die ander McLaren vijfde, Kimi Antonelli en die sjewende plek in die tweede Mercedes met Liam Lawson vir Racing Bulls. In die agste plek Isaac Hadjar vir Red Bull, negende Pierre Gasly vir Alpine, tiende Franco Colapinto in die ander Alpine, elfde met Nico Hülkenberg, twaalfde Oli Bearman, dertiende met Bortoleto vir Oli natuurlijk vir die Haas F1 span, Bortoleto in die 14e vinnigste tyd vir die sprint in sy Audi met Fernando Alonso vir Aston Martin in die 15e plek. Esteban Ocon vir Haas 16e, Lindblad vir Racing Bull 17e, Lance Stroll 18e vir Aston Martin, Alex Albon vir Williams 19e, Perez in die 20ste plek met Cadillac, sy spanmaat Bottas in die ander Cadillac 21ste met Carlos Sainz wat 22ste is. Ek het vir Lewis Hamilton in die tweede Ferrari in die 6ste plek oorgeslaan, so ja, net tussen Antonelli en Norris ingedruk. En toe gebeur die wedren op Saterdag, ek kon dit kyk, 11:00 die oggend, en dit word toe gewen deur Max Verstappen, en baie interessant, Lewis Hamilton plaas sy Ferrari op die tweede podiumplek, met sy spanmaat Charles Leclerc in die derde plek, twee Ferraris natuurlijk, op die podium. In die vierde plek was Kimi Antonelli vir Mercedes met Liam Lawson vir Racing Bulls, vijfde goed gedoen, he. Oli Bearman zesde vir Haas, Nico Hülkenberg vir Audi zevende, Lando Norris, McLaren achtste, Gasly vir Alpine neende, en Esteban Ocon doen uitstekend om sy Haas motor in die tiende plek te laat wenstreep te plaas. Dan Fernando Alonso vir Aston Martin 11de, met Sainz vir Williams 12de, Lindblad in die 13de plek. En dis die laaste motor wat kon voltooi, van Oscar Piastri is op, dis nie die 20 ronde wedren, hy het probleme in die 19 ronde, toe hy uit Alex Albon in die 14 ronde, met sy Williams Bortoleto vir Audi, in die 6de op die 6de ronde is hy uit met Bottas ook. Ek dink die twee het mekaar gegroet daar. Kalle Pinthou in die op die 2de ronde is hy uit Hadjar vir sy Red Bull Racing op die 2de ronde en op die 1ste ronde is George Russell uit. Hy dit het so gereën en hy het sy motor so op die wit in die gladde stukkie verf geplaas in die ronde getol en boude en blaaide geëindig daar teen die muur. En op die 1ste ronde moet Perez ook sy Cadillac op die 1ste ronde en Lars Stroll het kon nie 'n ronde voltooi nie, toe hy uit. Dit was dan Saterdag en toe kom ons by die kwalifisering Saterdag vir die hoofwedren in die middag. Dit was 11:00 die oggend, die sprintreesies en so 3:00 die middag toe hulle gekwalifiseer, as ek reg onthou. En Max Verstappen weer domineer, hy plaas die Red Bull Racing in die kroonposisie met Charles Leclerc vir Ferrari tweede, langsom Lewis Hamilton in die tweede ry langs Kimi Antonelli vir derde en vierde, dis natuurlik Ferrari en Mercedes, Lando Norris vir McLaren vijfde, sy spanmaat Piastri sesde maak die derde ry vol. In die vierde ry was het Lawson vir Racing Bulls met Lindblad sy spanmaat in die 8ste en 9de plek. Nico Hülkenberg vir Audi en Olli Bearman vir Haas is die 10de en die 11de. Lawson en Lindblad is 8ste en Pierre Gasly, excuse toch, 7de met Lawson vir Racing Bulls in die 8ste plek, hulle is die 4de ry, in die 5de ry is het Lindblad, sy spanmaat en Hülkenberg vir Audi in die 10de, 9de en 10de plekke. Olli Bearman en Ocon is die 11de en 12de onderscheidelik met Sainz en Bortoleto 13de en 14de, Colle Pinto 15de, Albon 16de, Perez 17de en 18 en Bottas 18de, die 2 Cadillacs op die 9de ry, met George Russell wat slechts in die 19de plek kon uitkom met Alonso langsom in sy Aston Martin op die 20ste plek. Lance Stroll en Hadjar is die laaste twee plekke, die 21ste en 22ste plekke. En toe kom die wedren. Ek het vasgenaal voor die televisie gesit, maar Max het gedomineer van start of begin tot einde, om die wedren oortuigend te wen, met meer as 7 sekondes voor Charles Leclerc, wat sy Ferrari tweede kon plaas. En wat een gemors moet Ferrari met Hamilton, hulle kon tweede en derde gewees het, as hulle die selle kuiperstoppe en tyrestoppe gedoen het. Ferrari het gekies om dit nie te doen nie, en Hamilton op softbande, die hele wedren, hy het net een keer kon stop, en sy bande was gaar, en hy het in die laaste 5 rondes is iets soos 4 plekke verloor. Charles maak tweede klaar, Antonelli vir Mercedes derde, Lando Norris vir McLaren vierde, Oscar Piastri met die ander McLaren vijfde, Lewis Hamilton zesde, met in die tweede Ferrari, Racing Bull se Lawson sewende, en Hülkenberg se Audi, baie indrukwekkende 8ste plek. George Russell kon net 9de klaar maak, in tweede Mercedes met Hadjar vir die in die ander Red Bull Racing 10de. Gasly Bearman was 11de en 12de, Ocon Sainz 13de en 14de, Lindblad en Alonso 15de en 16de, met Perez wat die 17de en laaste plek kon klaarmaak. Albon het nie voltooi nie op die 59ste van 62 rondes is hy uit met Bottas en sy Cadillac saam met hom. Stroll op die 36ste ronde sy Aston Martin gestop weens remprobleme. Colle Pinto op die 29ste is hy sy Alpine uit in Bortoleto die Audi wat al op die 7de ronde handdoek ingegooi het. So ja, dit is ons Formule 1 aksie gewees vir hierdie naweek. As ek vinnig kan kyk, dan kan ons gou kyk hoe lyk die puntestand. Antonelli kan, weliswaar as alles vir hom reg loop, kan hy al by die volgende wedren, die 2026ste 2026 wereldkampioenskap vir Formule 1 agter sy naam skryf, want hy lê op 340 punte. Hy kan nie meer ingehaal word deur George Russell nie, en die lê op 238, met Hamilton in die derde plek op 229, Max Verstappen vierde op 221, Leclerc vijfde vir 215, Lando Norris zesde op 201 met Piastri 138, Hadjar achtste 97, Lawson 75 en Pierre Gasly in die tiende plek. So dit is die puntestand. As ons vinnig kyk na wat die volgende wedren, dan sien ons dat nou moet ek net seker maak, ons is in Oktober die United States Grand Prix op die 25ste Oktober. Bly ingeskakel, lekker muziek net hierna, en dan gesels ons Formule 1 op 2.
4: Oktober maand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Gate to Bulders

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou-stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
2: Baie welkom terug hier by ons Formule 1 op twee wiele, oftewel MotoGP hierdie naweek. Was dit daar op die Mandalika International Street Circuit in Indonesië. En kom ons kyk so vinnig na die sprint wedren. Nou moet ek net vinnig vir jou dit reg kry. Die sprint maak Marquez en joh, was hy nie dominant nie, nee. Wen die sprint op sy Ducati met 13 rondes en hy verdien 12 punte. Ogura Vertrekkers Racing die maak in die tweede plek klaar met die Gian Antonio in die derde plek en verdien 7 punte. Jorge Martin vir Aprilia Racing Team in die vierde plek, gevolg deur Alex Marquez vir Gresini Racing Ducati in die vijfde. Pedro Acosta vir KTM, een welverdiende zesde plek, met Aldo Guar 7e en vir die ander op die ander Gresini Racing Ducati. Dan Bagnaia, maak sy spanmaat, maak 8e klaar en Quartararo 9e vir die Yamaha fabriekspan. In die 10e plek was het Alex Rins met die ander Yamaha, gevolg deur Bastianini 11e vir Tech 3, Johan Zarco Team LCR Honda 12e met Jack Miller vir Primac Racing, 13e Morbidelli 14e, Luca Marini vir Honda HRC 15e, Brad Binder kon net 16e klaarmaak. Moreira vir Team LCR 17e met Vinales in die ander Tech 3, op die ander Tech 3 fiets, in die 18e plek. Raskatlioglu, 19e vir Primac, Aspargaro 20ste op Honda HRC. Wie nie klaargemaak het nie, wat op die eerste ronde afgekom het, was Besecchi vir Aprilia en Roa Fernandes, of die Trekhouse Racing Team Aprilia, wat dit nie kon doen nie. En toe kom die kwalificering op Saterdag. En weer is daar verrassing. Fernandes jaag uitstekend op sy Aprilia om die vinnigste ronde tyd op te stel. Gevolg deur Besecchi op nog 'n Aprilia in die tweede plek, maar vir die amptelike Aprilia Racing span. Gian Antonio op een Ducati vir Team VR6 is derde vinnigste en Mark Marquez kon sy Ducati vir die Ducati span net in die vierde plek laat kwalificeer. Jorge Martin, Aprilia 5e, Aldo Guar 6e vir Gresini, Ogura 7e vir Trekhouse Racing Aprilia, Alex Marquez vir Gresini Ducati, Pedro Acosta vir Red Bull 9e, Red Bull KTM se fabriekspan, met Bagnaia aan die 10de plek op die fabrieks Ducati spanmaat van Marquez. Morbidelli is elke vir Team VR46 met Quartararo vir Yamaha 12e, Alex Rins 13e en op die ander Yamaha Bastianini vir Tech 3 14e, Luca Marini 15e vir Honda HRC met Brad Binder 16e op die ander Red Bull Racing KTM, Jack Miller vir Primac Yamaha 17e, Vinales 18e op Tech 3, Raskatlioglu 19e vir Primac Yamaha met Johan Zarco Team LCR Honda wat 20ste kwalificeer, gevolg deur Moreira vir Team LCR en Espargaro op die ander Honda HRC in die laaste plek. En toe sondag se wedren, baie interessant gewees, maar oortuigend gewen deur Marco Besecchi vir Aprilia. Nou na 27 laps het hy 25 punte verdien. Fernandes vir Trekhouse Racing in die tweede plek met Jorge Martin vir Aprilia in die derde plek. So die eerste drie fietse was al drie Aprilia. Eindelijk die eerste vier, want Ogura vir die ander Trekhouse Racing Aprilia was vierde. Pedro Acosta 5e vir Red Bull KTM met Mark Marquez 6e vir die Ducati. Baan wat maak nie baie lekker gepas het nie. Alex Maak het sy broer vir Grissini 7, Gian Antonio 8, vir 10 WR 46 en Quartararo 9 vir Yamaha. Is Bastianini 10 vir Tech 3 met Brad Binder, wat op die hele klompie plekke opgekom het, 5 om in die 11de plek heel respectabel op sy Red Bull KTM klaar te maak. Luca Marini 12, Zarco 13, Morbidelli 14, Alex Rins 15, Moreira 16, Vinales 17. Wie nie kon klaar maak nie, is Ras Gagliogli, het afgekom op die 8de ronde, Bagnaia op die 5de ronde, samen Jack Miller en Aldeguar op die 1de ronde. As ons nou vinnig kyk na wat sê die puntestand, dan is Jorge Martin op Aprilia nou 355 punte met 2 punte agter hom Marquez vir Ducati. Besekie 3de 309, Ogura 4de 259, Acosta 5de 258, Gian Antonio 6de 245, Fernandez 236 vir 7de, Alex Marquez 8de op 172, Bagnaia 9de op 166 en Aldeguer in die 10de plek op 125. Suid-Afrika se Brad Binder lê steeds 13de op 104 punte. Nou ja, as ons kyk na die skedule, hierdie was nou in Indonesië, die volgende een is die Australiese MotoGP Grand Prix op Oktober die 25ste. Bly ingeskakel, net hierna bring ons vir jou 'n bietjie internasionale motornuus, ag motorsportnuus en 'n paar manne wat reeds titels vir 2026 agter hulle naam kon skryf. Jy luister na jou motor show. My naam is Dirk op jou stasie elke maandag aan tussen 7 en 8, die eerste uur ons motorsport. Jy bly ingeskakel, lekker mee.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: so dat hierdie drivers championship kroon na Maxine kon gaan, Maxine Martin, wat dan die internationale kampioen gekroon is na hulle wedren op Indianapolis Motor Speedway. So baie geluk aan hulle. Dit vat maar, dit klink so maklik, maar dit is nooit so maklik nie. Die kan ek vir jou sê, dit vat 'n jaar. Dan Suid-Afrika se Keegan Masters het ook op die Hockenheim Rein. Hulle het daar moet in die Porsche Carrera Cup Duitsland, die 6de weergawe. En wat 'n wonderlike seisoen vir Keegan Master. Hy en sy span by Proton Competition het die kroon, die 3de Porsche Carrera Cup kampioenskap titel agter hulle naam kon skryf, hierdie keer vir 2026. So ja, dit bring ons by die einde van ons motorsportprogram hier op jou stasie, op jou motorshow. En dit was 'n lekker vol program en baie geluk aan die almal wie dan kon wen en wie dan nou al die titel vir 2026 agter hulle naam kon skryf. Veral baie geluk aan Keegan Masters, nog 'n Suid-Afrikaner, nog 'n titel. Julle maak ons manne trots. Bly ingeskakel, lekker musiekie na my onthou, net daarna gesels ons motors in die tweede uur tussen 8 en 9.
1: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: Hey Ger, waarna toe is jy al weer op pad?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

Ja, baie welkom terug hier in die tweede uur op jou motorshow met my Dirk. Ek het vir jou gesê, ons kyk 'n bietjie na die voertuigverkope, eers passasiersvoertuie, en hier het dit ook nogal interessant gegaan, met onder andere die Toyota Starlet, wat vir 'n lang tyd weer in die top 5 op die lys is. Paulo Vivo vergroot sy voorsprong oor die Tiggo 4 Cross, as die top passasiersvoertuig in terme van verkope in September, met die Swift in die derde plek, en dit bring ons in 'n uitstekende maand met in terme van passasiers. Weliswaar maar kompakte, ons koop nie meer groot karre nie, nee. Die petrolprys is te hoog, so kom ons kyk, die Paulo Vivo 2534 eenhede om dan die top podium plekkie in te neem in vir September verkope, met die Chery Tiggo 4 Cross 2251 eenhede in die tweede plek, die Suzuki Swift 2012 in die derde plek, 1964 vir die Corolla Cross, dit is 'n goeie verkoopsyfer vir die vierde plek, en in die vijfde plek is dit die Starlet met die 1573 eenhede. Dan is dit die Grand i10 van Hyundai, of i10 van Hyundai, 1493, en sewende plek is 1478 eenhede van die Starlet Cross verkoop. In die agste plek lê die Jolion, dis 'n goeie verkoop, 1351 eenhede, met die Urban Cruiser, wat 1328 vir Toyota verkoop, en die laaste van die 10 plekke is Suzuki se Ertiga 1270. So dis ook die Corolla Cross se hoogtepunt vir 2026. Ek het nou bietjie dag terug die nuwe GR gehad, of GR trim gehad in die HCV. Wat, dis 'n mooi motortjie. Nie so lig op brandstof soos ek gedink het dit sou wees nie, maar die afwerking is lieks, dit voel goed, dit ry goed, dis 'n uitstekende kar, ook nie meer goedkoop nie, maar ja, so dis dan ons top verkopers in terme van passasiersvoertuie. Kom ons kyk nou na die bakkies, en terwyl die Toyota Hilux redelik gemaklik aan die boepunt is, is daar 'n lekker fight aan die gang vir die tweede plek, en in September het die D-Max van Isuzu vir die eerste keer in solank ek kan onthou meer voertuie, meer bakkies verkoop, sê dit die Ranger, die nuwe Ranger en die D-Max teen mekaar kon meedring as die Ranger, en hy het verkope van 27.2% stygings, met 'n stygings in verkope van 27.2% het dit moontlik gemaak om die Ranger verby te haal. En die Ranger kon in die derde plek eindig, maar ook daar was 'n goeie verkope gewees. En ek wil nou amper vir jou sê dat terwyl die totale voertuigmark met 12.7% jaar op jaar gegroei tot 'n stewige 61.645 eenhede, en die ligte kommersiële of ons bakkies, soos wat ons LCV segment, het met 9.6% jaar op jaar verbeter in terme van verkope, om 'n totaal van 14.361 eenhede te verkoop. Kom ons kyk so 'n bietjie, die Isuzu, het ek vir jou gesê, 27.2% gegroei, en daar is 'n paar ander bakkies ook, die Mahindra pick-up het weer 'n afname van 14.9% gehaal, behaal. So die Hilux verkoop 3769 eenhede, en meer as 1200 eenhede minder was het die D-Max op 2551, dis die hoogste verkope van hierdie bakkie. Iets het ergens gebeur daar, maar die manne koop Isuzu's. In die net in die derde plek was het die Ranger op 2542, 49 eenhede minder
maar wel is waar in die derde plek geëindig. Dan ver die P-series van GWM, die pick-up is in die vierde plek. 521 van die Mahindra pick-up met 517 eenhede vir die GWMP series. Die Amarok het 430 eenhede verkoop en ek moet sê dit hou hulle aan die lewe. En 419 eenhede Toyota se Land Cruiser 79. Jy kan nie glo nie, Noah het omtrent na die aard toe gery met hierdie ding, maar hy steeds hier en hy verkoop steeds en hy steeds gewild en is ook een van my gunsteling bakkies. Die T-series, dit is nou Jak, 255 eenhede met Mahindra se Bolero wat 226 eenhede verkoop het en die Landtrek van Peugeot, een verstommende 207 eenhede. Dit is ons bakkie verkope vir hierdie maand van September. En ek moet sê, Suid-Afrika verkoop voertuig. Ek weet nie waar ons allemaal die geld kry nie, maar het is definitief so dat dit goed gaan met die verkope. Bly ingeskakel, net hierna, dan bring ek vir jou 'n klompie van die ander nuus wat in September en ook hier in die afgelope 2 weke die nuus gehaal het.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
4: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
5: Jou stasie.
6: Ladies and gentlemen.
5: Jou stasie.
6: Please welcome.
7: Die baas van die

Ja, baie welkom terug hier in ons tweede laaste insetsel vir hierdie aand. En dit is allemaal bakkie nuus. Maar ek dink, gegewe die gewildheid van bakkies in Suid-Afrika, as jy nou kyk na die passagiersvoertuie wat hoeveel verkoop het, vergelijking met die bakkie verkoop, dan behoort het vir jou te sê wat er type voertuig. SUV is natuurlijk baie, nee, maar Suid-Afrikaners hou van hulle bakkie. Nou ja, ek het vir jou gesê, van Nissan het een rechte stuurproduksie van die nieuwe Navara Pro plug-in hybrid electric vehicle bevestig. Dis nou een Chinese dubbelkajuit bakkie wat 300 kilowatt en 800 newtonmeter bied, maar die vraag is, kom hy na Suid-Afrika toe? Nou, hy word deesda, Nissan het hulle aanleg by Rosslyn gesluit, dus nou word nou deesda die Chery beman en bedrijf, maar die Navara is wel levendig in Afrika met die aanleg in Marokko, en ons sal altyd die Nissan na Suid-Afrika hopelijk kan inbring. So, daar is bevestig deur Nissan dat die Pro PHV in regterstuur gebou gaan word, wat het vir Suid-Afrika 'n weliswaar moontlikheid maak. Die nuwe dubbelkajuit met hierdie elektriese bystand gaan 300 kilowatt en 800 newtonmeter se krag lewer. Zhenzhou Nissan doen aansoek gedoen om die handelsmerke in Suid-Afrika, die Navara Pro, om dit hier in Suid-Afrika te versprei. Nou, die nieuwe Navara is een product van Nissan, en die onderneming se gesamentlike aanleg wat hulle in China het, en dit is hoe dit gaan gebeur. Hy is al, die bakkie is al in April 2025 in China onder hierdie handelsnaam. Daar staan hy bekend as die Frontier Pro plug-in hybrid, wat gebaseer is op die Nissan Juanya Z9, wat reeds in daardie mark loop. Nou, hulle het nou besluit, dat Nissan saam met Dongfeng hierdie bakkie gaan bou in regterhand stuur en natuurlijk ook dan in Afrika te versprei. Nissan het bevestig dat verkope van hierdie bakkie binnenkort in die linkerhand stuur Mexico sal begin, waar die bakkie as die Frontier Pro bekend sal staan, waar het die eerste mark buiten China gaan maak om hierdie model bekend te stel. En ander Latijns-Amerikaanse markte sal na verwachting teen die einde van 2026 volg. Nissan sê ook dat die bakkie wat op 'n leerraam onderstel gebou word, sal voor die einde van 2026 as die Navara Pro in die Filippyne en die Midde-Ooste bekend gestel word, gevolg deur die eerste markte vir regterstuur Australië en Nieu-Seeland in 2027. Interessant genoeg dat die handelmerk se wêreldwye persmateriaal sy inligting daarop dat die Navara Pro verder beskikbaar sal wees met suiwer petrol en turbo diesel aandrywings afhangende van die type mark. Nou ja, daar is geen prys op hierdie stadium nie, maar in 2025 by die Auto Shanghai Motorshow het 'n inbrop hybride weergawe met 'n turbo aangejaagde 1.5 liter 4-silinder petrol engine wat natuurlik met 'n hoë uitset elektriese motors wat aan die outomatiese radkas gemonteer is, toegebleik dat het meer as 300 kilowatt en tot 800 newtonmeter se piekkragte gaan lewer. Intussen sal die regterhand stuur weergawe wat nou vir Australië bevestig is, opgegradeer word na nuwe turbo aangejaagde 2 liter petrol plug-in hybrid aandryfstelsel wat skynbaar dieselfde piekkrag uitsette, laat ons dit so sê, van 300 kilowatt en 800 newtonmeter sal bied. Nou, Nissan Australië het gesê, die bakkie kan 1000 kilogram vrag dra en het 'n geremde sleepkapasiteit van 350 kilogram bevestig. Dit moet nou afhang van finale homologasie. Nou ja, Nissan in Suid-Afrika het 'n baie lang geskiedenis. Kom ons hoop dat hierdie bakkie gaan Suid-Afrika toe kom,
wat het theoreties teen die BYD Shark Shake en Yak sy nuwe T9 gaan laat te staan kom. Van Yak gepraat, is ons tweede bakkie, maar moet wie ons oor gaan gesels, hulle T9 plug-in hybrid is natuurlik bekendgestel. Dit gaan hier, ek nog nie seker precies wanneer dit in Suid-Afrika, hulle het verstaan dat einde 2026 behoort dit in Suid-Afrika beskikbaar te wees. Maar dit kraguitsette op die nuwe Yak T9 plug-in hybrid electric vehicle wys na 360 kilowatt en 674 newtonmeter, wat het die krachtigste dubbelkajuit bakkie in Suid-Afrika gaan maak, en hy is met R280.000 onder die Shark 6 se prys. So dit los die kat in die hoenderhok tussen die Chinese modelle. Hulle praat dat die bakkie in die vierde kwartaal van hierdie jaar plaaslik bekendgestel word. Nou, ons is nou in die vierde kwartaal. Die nuwe T9 dubbelkajuit 2 liter plug-in hybrid Superlux 4x4 gaan vanaf R869.900 by bekendstelling kos te loop. Dis so wat R180.000 meer as die voormalige T9 vlagskip, die turbo diesel aangedrewe 2 liter CTI 4-wheel drive Hunter, wat R689.900 het. Dit gesê, op hierdie prys sal die nuwe T9 PHEV die 350 kilowatt BYD Shark 6 performance, die wat teen 1.149.900 met 'n eislike R280.000 undercut minder verkoop, terwyl dit ook 'n aansienlike R130.000 goedkoper is as die 321.000 kilowatt Shark 6 premium wat R999.900 is. En Yak Motors het Afrika se webwerf sê die T9 plug-in hybrid sal spog met 'n piekkrag van 360 kilowatt, maksimum wringkrag van 674 newtonmeter. Daar's 'n 2 liter turbo aangejaagd petrol engine wat 160 kilowatt en 370 newtonmeter maksimum krag te lewer, en 'n paar elektriese motors, een op elke as, en 'n 31.2 kilowatt lithium battery, 'n ysterfosfaat battery pak wat die verskil in krag opmaak. So ja, ek kan nog, die pryse is bevestig. Hulle begin die nuwe T9 begin by R549.900 vir die 2 liter CTI Lux 4x2, en met die topprys dan die T9 dubbelkajuit 2 liter plug-in hybrid Superlux 4x4 wat R869.900 is. Hierdie prys sluit in Yak se 5 jaar 200.000 kilometer voertuigwaarborg met 8 jaar 150.000 kilometer battery spesifiek waarborg in geval van die plug-in hybrid, en die maatskappy se nuut bekendgestelde 7 jaar 100.000 kilometer diensplan. En dit bring ons vinnig by die laaste bakkie, GWM se nuwe plug-in hybrid, die P300 lewer 310 kilowatt, 750 newton, minder engine krag, maar meer newtonmeters as die Yak. Hy het amptelik in Suid-Afrika bekendgestel as heel bo aan die P300 se 11 bestaande 2 liter en 2.4 liter turbo diesel weergawes, en debiteer as die plaaslike mark se kragtigste, dis nou wringkrag gemeet, dubbelkajuit bakkie. Dit is omtrent 'n stewige gewig. Ek gaan nie veel daar vir jou sê nie. Hierdie 300, hulle noem hom die Pioneer, die 2 liter Turbo Pioneer HI4T plug-in hybrid electric vehicle gekoppel aan 9-spoed automatiese radkas, R914.900, 7 jaar 200.000 kilometer voertuigwaarborg ingesluit, 8 jaar 150 kilometer battery en 7 jaar 75.000 kilometer diensplan met tussenposes van 15.000 kilometer. Dit bring ons aan die einde van ons tweede laaste insetsel. Bly ingeskakel, lekker musiekie na, daarna sluit ons af met 'n paar ander stukkies motor.

Nou, baie welkom terug hier op jou stasie, se jou motorshow met my Dirk op hierdie maandag aand, die 12 Oktober, en ons is in die laaste insetsels van ons 8 tot 9 motornuus slot, en ek bring gou vir jou vinnig 'n klein bietjie van die inligting wat daar's nog baie ander met pryse. Ek kan dit maar vir jou so vinnig nou sê. Een van die nuwe stukkies is dat iCar, dis 'n onderafdeling van Chery natuurlik, die V27 is 'n groter voertuig. Hy word bevestig vir Suid-Afrika in 2026, al 3 maande oor. So die ouens neem al van hulle voorafbestellings vir hierdie SUV wat sy plaaslike debuut in hierdie jaar nog gaan doen. Nou ja, die iCar hier in Suid-Afrika, dis 'n volle elektriese SUV tipe off-road. Hy lyk baie soos 'n klein Jeep ding, en hy so 'n kruising tussen van agteraf lyk hy amper soos 'n Prado, hierdie nuwe V27, van vooraf lyk hy nie so 'n bietjie ander, maar hulle het al 'n V23 en 'n ou 3T met laasgenoemde wat 'n ryk afstand verlengende aandryfstelsel het, of wat oor 'n nuwe ryk afstand is, hierdie Reef Range Extender elektriek vehikel. Hy gaan voor die einde van die jaar gaan die ou 3.2 dit kry. En dit is vir my die beste antwoord vir hierdie elektriese voertuie. Dit werk goed. Nou, die V27 sal nogal 'n groterige voertuig in die reek wees. Hy het 'n lengte van net meer as 5 meter, as afstand van 2.9 en 'n hoogte van amper 1.9 meter. 1894 mm. Hy is 'n bietjie groter as gevestigde SUV soos die Land Cruiser Prado. Die aandrywing se besonderhede moet nog vir die Suid-Afrikaanse mark bevestig word, maar wat ons al weet is daar 'n 34.31 kWh lithium-ion fosfaat battery wat 'n suiwer EV ryk afstand van 150 km, 'n beweerde 0 tot 100 in 6 sekondes. Piet, nie jy wil moet 'n SUV gaan robot tot robot jaag nie. Dis simpel. Die aandrywingsstelsel is ryk afstand verlenger opsit, daai Reef Extender elektriek vehikel, wat beteken dat dit soos 'n elektriese motor ry, maar sodra die battery leeg is, produseer die petrol eenvoudig meer elektrisiteit. Eintlik ry 'n Reef heeltyd op elektries, en al wat gebeur die oomblik wanneer die battery te laag raak, skop die engine voor in. Hy's nêrens, die engine is nêrens gekoppel aan die aandrywstelsel nie. Dit is suiwer daar om soos 'n opwekker, 'n generator te dien om die battery te laai. 'n Gekombineerde ryk afstand van 1000 km

met totale uitsette 339 kilowatt, 550 newton en die V27 klink sommer asof hy ietsie kan doen. Ek moet sê, ek het nou van hierdie reef extenders gery, my gunsteling bakkie was die Shangaan Hunter, en dan net so bietjie terug het ek Leapmotor se B10 gery. Was ek beïndruk met die ritgehalte, die stilte van die kajuit en die efficiëntie van hierdie voertuig. So ek is nie baie lief vir die Chinese nie, maar hierdie goed het my nogal redelik bekend gemaak. Of aan hierdie goed en maak het my gedagte so bietjie, dat my vooroordele so bietjie minder is. Ja, ek moet vir jou sê, ons het nog hierdie pryse op die iCar V27 nie, dit volg definitief. En dan net laastens, as ek nou nog tyd het, Chery het amptelik hulle bakkie, dubbel kajuit bakkie, bekend gemaak dat hy plaaslik gaan, hy gaan in 2027 plaaslik bekend gestel word, maar hy gaan 'n naam hê, Gravatt is Grootman. Nou, dit klink nogal snaaks, maar ek dink is baie toepaslik en heel oulik vir die Suid-Afrikaanse is nou nie Grootman nie, maar is Grootman, en dit behoort nogal interessant te wees. Hulle sê vroeg 2027 gaan hy hier wees. En nou Australië staan hy bekend as die Stockman, en ek dink die Grootman is so eg Suid-Afrikaans, ek dink Thierry het 'n kushou geslaan met hierdie naam. Nou, interessant, dis 'n hybride opstelling, maar hy word aangedryf die engine met 2.5 liter turbo aangejaagde diesel engine wat met elektriese hulp is. Nou, vir die eerste keer het ons 'n hybrid electric vehicle met 'n diesel engine. En dit maak dat die Grootman se kraguitsette verbasend goed is. 350 kilowatt en 800 newtonmeter word geset. Nou, dis uitstekend. Daar is 'n ryk afstand van 100 kilometer slegs op die elektriese aandrywing, 'n sleepvermoe van tot 3.5 ton, grondvry hoogte van 230 newtonmeter en ook 'n voertuig tot vragfunksionaliteit wat dit maklik en moontlik maak om dinge soos kampeertoerusting en elektriese gereedskap te kan inprop. Die ander goed het ons nie, ons het die pryse nie, ons weet nie, maar toetse wat in Australië gedoen is, wys dat die Stockman by hulle, wat die Grootman hier by ons sal wees, ons is 'n bietjie groter as hulle, dat hierdie voertuig uitstekend doen van die pad af en nogal redelik goed vaar teen gerekende ander 4x4 dubbelkajuit bakkies soortgelyk soos hierdie, maar ook goed doen teen byvoorbeeld die standaard in hierdie segment wat die Hilux is. Net so vinnig, BMW het so pas hulle nuwe 'n 3 reeks bekend gestel. Die G50 generasie is onthul met stylering wat baie lyk soos die i3, die elektriese sedan met die M350X drive wat vir Suid-Afrika bevestig is, wat iets soos 326 kilowatt lewer. Nou, dit is lekker krag en het klink vir my na weer 'n 6-cylinder engine wat BMW so gewild gemaak het. Hy is 52 mm langer as die uitgaande model. Hy het 6-cylinder M350X drive staan vir al 4 wiele, wat 326 kilowatt kan maak met 'n paar suiwer petrol engine of diesel engine weergawes, en daar's natuurlik ook 'n elektriese model bekend gestel. Geen melding word gemaak van turbo diesel aandrywings nie, en dis jammer, want hy 330 en 320 diesels was absoluut juwele. Die 8ste generasie 3 reeks sedan gaan heel moontlik by die Dingolfing fabriek in Duitsland vervaardig word, in teenstelling met die Moongen aanleg wat die i3 gebou sal word, en sal na verwagting in die eerste kwartaal van 2027 in Suid-Afrika bekend gestel word. 4.765 meter lank van buffer tot buffer, wat het 52 mm langer maak as die uitgaande G20 model. Interessant genoeg, die wielbasis ook tot 2860 mm gegroei, wat 'n ekstra 9 mm tussen die aste is, asof ons dit nou sal meet. Pryse kan nog nie bevestig word nie,

0: Maar typische BMW kajuit, sportieve kajuit binnenkant. En van vooraf moet ek sê, ek hou nie van die vooraansig nie, maar die rest van die motor geval my gewis. En daarmee moet ek groet. Baie, baie dankie vir die saamkuier vanavond. In hierdie 2 ure, ons het lekker kon saamgesels. Tot volgende keer, bly ingeskakeld. Dis jou stasie, wat jy saak maak. Bly pestvry, bly weg van hierdie siekte kiema af. Bly veilig, moenie in die pad ry nie, ry op die pad en kom veilig by jou geliefdes en jou bestemming uit. Van my kant af, ter God.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daarsog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
3: Gemaklik geraak om onsself te verander, net om in te pas by die wêreldstandaarde.

Oktober maand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaadjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
3: Hoeveel dan van my gee, terwyl die wereld vir my lach?

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger,

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Die donker kom van buiten en syfer deur die ruite en ek gooi nog 'n paar kolen op die vuur. En my voete en my hande word oubekende lande en skaar die kaarte teen die kamermuur. Die wereld word een skari teen die muur. Een flikkerende skari teen die muur.
1: Jou stasie.
2: My koeler is gebak, my stokke op die dak. Ek het revers oor iets, ek het my skoonma getrap.

www.jostasie.net. Jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Hierdie is

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
4: Yo, stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome. Die Bas van die Blas.

Gooi je issues op je stoep. Los je backchat bij die deur. Wanneer jy sien wat ons het, is dit heeltemal te klein vir jou houding en jou treur. Laat die aanse liggie skyn.

0: Een môre het ou Flip se hart loop sta. By die begrafnis bekal sy pelle en Antie Leni 'n traan. Hulle gesigte flikker skielik op en daar was geen meer geld in die knie. Toe Antie Leni sê,
1: "Sit, kerels, ek

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Yo Stasi.
1: Yo pyn was sigbaar. Daar die aand toe jy verlaat.

star. My tyd was my liefde vir jou.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: run out of things to say.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.